0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Як мяў быць, танчмы

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 чэрвеня.
4: Каму выгадныя і каму не выгадныя перамовы Лукашэнкі з ЗША?
6: Ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель.
5: Жарт, эмоція, конструктивная критика. Что улады полічать злочинством у Трэц и ТикТоку?
7: Для белорусов это такое в окно махчимостей. Але это в окно махчимостей, якое уладам вельми заминая, яны хочуць звернуть увагу, что там треба бояться так же, як и повсюль.
4: Чаму Варшава и Минск ніяк не памірацца?
8: Сигналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Американская присутность у Беларуси, подается, забуксовала. Ну, ти стала на паузу. Альбо сышла у зусім непублічнае поле и у зусім нявызначаныя термины. Карацей, нешта отбылося.
2: И хоть Джон Коул каже, что гэта не конец, и досвечаныя у дипломаты люди супакоюваюць, что процесс американо-беларускіх перамоваў тонкі і складаны, але ідзе, лягчэй ад гэтага не становіцца.
1: Бо люди сядзяць и садзяцца. Здароўе многіх пагаршаецца и надзея згасае.
2: Пра амерыкана-беларускі трэк і яго сапраўдных праціўнікаў у эфіры Еўрарадыё паразважалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороу» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Павел, паважаны сябры, я ніколі не глядзеў клуб рэдактараў. Ну, мне падавалася, мне няма для чаго. Але я на гэтым тыдні яго включыў, думаю, трэба зрабіць выпуск зноў пра беларускую прапаганду, а гэта ж галоўны прапагандыскі такі, ведаеце, азаронак там у кавошы, гладкая, гэта такія маргінальныя такія невялічкія такія байцы гэтага фронту. А ёсць вось клуб рэдактараў, гэта такая галоўная калона, там міністр інфармацыі, там, ну, шмат хто яшчэ такі сядзяць за гэтым сталом, нешта абмяркоўваюць, і ты нічога некага не чакаеш, нічога такога дрэннага асабіста, таму што, ну, салідныя людзі вельмі. Адзін Вадзім Баравік чаго каштуе. Вось. І я включил час гадзіна 15, я адсмотрел, і, канешне, зараз будзе той кавалачак, які мяне так уразіў, што я просто сядзеў доўга, вось, яшчэ валасы пасівелі.
4: У мяне, канешне, ёсць свая трактоўка того, что вы почуете, сябры, але и трактовку Александра послухаем, и, я думаю, ваша так само худшей за все з'явится особенно. Я попрошу включить нам вот это видео.
5: Ведь мы видим, как они поступили в Венесуэле. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти, ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит, ну, давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калии. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки.
6: Конечно.
5: Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику, уничтожим ваши НПЗ, уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина.
3: Мне вельмі спадабаліся вочы тых людзей, якія яго там у студыі слухалі, і ў іх вачах было такое... Чувак.
4: У прынцыпе, я бачу, я просто адразу перабью вас, Александр, я бачу такую супярэчнасць у разважаннях спадара Багадзеля. Ось ён, калі расказвае пра тое, як прымусіць Беларусь працаваць праз амерыканскія пракладкі, і он пералічае, што амерыканцы будуць наносіць удары па... Так гэтае прадпрыемства і мусяць працаваць праз амерыканскія пракладкі. В вашай логіцы, спадар Андрэй Багадзель, то бок амерыканцы знішчаць тое.
3: Тыя самыя прадпрыемства.
4: То бок, ну, давайце праз коску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Беларускалі. А што па Беларускалі яны так не будуць, да, удары ніякі наносіць. То бок, ну, не працуе логіка ўжо вось тут, да? То бок, каб зрабіць Беларусь некай залатой жылы і прымусіць працаваць на сябе, не будуць амерыканцы знішчаць тое, што з чаго яны, ну, па версіі Багадзеля, плануюць выцягваць грошы. Вот так вот.
3: Вы разумееце?
4: Ёсць у мяне яшчэ і іншыя заўвагі. Але, Александр, нет, дам слова.
3: Ну, па-першае, па-жанкачы, вы разумееце, які ў мяне быў цяжкі тыдзень? Таму што гэта ўсё немагчыма. Па-другое, ну, гэта ж здрада. Сядзіць Лукашэнка і гандлюецца з Трампам за той самы калі. То бок Лукашэнка вельмі жадае, каб адбылося менавіта тое, што не спадабаецца гэтаму таварышу Багадзелю.
4: Ну, Андрэй Багадзель.
3: То бок гэта ўнутраная апазіцыя, прабачце, ну, некая фронда. Таму што Лукашэнка дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага ткалі, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца, і вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз усё яшчэ ідуць. Магчыма, за гэты калі будуць вызвалены беларускія палітвязні. І Лукашэнка вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі Багадзель стаіць на пуці гэтай угоды. года. А мы с вами думали, а кто ж супраць, кто не дае гэтаму адбыцца?
4: Ну да, вось, дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачліва рэпліка пра тое, што там нейкая пауза, замарозка. Насамрэч, ніякай паузы і замарозкі няма, перамовы працягваюцца, просто гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І, Александр, я з вами абсалютна пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так каму выгадныя перамовы Беларусі з США. Перамовы Лукашэнкі з США, да, і каму невыгадныя. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам, каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всіх сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях. Ну, так. Зарабілі зорачкі. Дарэчы, трэба паглядзець, кім там, якім званні Багадзель быў да 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось, а хто там ён быў? Да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго пускаюць, на беларускае тэлебачанне і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць, яны ворагі злыя, паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр. Новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран.
3: В Іране.
4: Да, Андрэй Багадзель.
3: Это хто ж там такі?
4: А как это они прыйшлі да ўлады, новыя эліты? А што здарылася там? А куды падзеліся старыя эліты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць нейкія пэўныя пытанні. Андрэй Багадзель, конечно, малайчына. Вось цікавы чалавек. Але для мяне вось гэта, дзякую, Александр, што вы звернулі маю ўвагу на гэты фрагмент стрыма. Да, для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці, выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць, нават іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказалі, а ну, конечно, мы, вы ж не кітайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы. Мы вам будзем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набывайце, калі ласка, і вазіце праз Літву. Яшчэ праціснеце Літву, каб яна зняла санкцій.
3: Так, так, так.
4: А вот Андрэй Багадзель, які, а там далі яшчэ Эйсмант агаварылся смеш. Так вот же, эти вот все санкцыі, ад которых мы страдаем, потом падумал, говорит, ну вообще, последнім не очень, последнім не очень страдаем. Да, да і раньше не страдалі. Крацей. Вось так вось адбываецца.

0: дзякуючы, што былі з намі на гэтым стрыме. Да пабачэння.
1: Дзякуй.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум. Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
4: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
5: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
6: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларускі форвард Герман Баркоўскі можа працягнуць кар'еру ў Шатландыі. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, цікавасць да 23-гадовага футбаліста праяўляе Дандзі, які хоча арандаваць гульца. Правы на Баркоўскага належаць польскай пушчы. Аднак мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў Пясці, дзе забіў 4 мячы. Пры гэтым паведамляецца, што пушча больш зацікаўлена ў паўнавартасным трансферы беларускага.

0: нападника. У минулым сезоне Данди занял 9-е место у чемпионате Шотландии. Матч открыцца чемпионату свету по футболе отзначился историчным рекордом. Судья Вилтан Сампайо у першиню у истории стартовых матчей Мундиаля показал одразу 3 червоные картки. 2 выдаления отримали футболисты сборной Паўднёва-Африканской республики. Еще одно гулец Мексики. Сустреча завершилась перемогой мексиканцев с ликом 2-0. Для сравнения, на чемпионате света 2018 года у России и на турниры 2022 года у Катары арбитры показали только по 4 червоные картки за целые турниры. Цікаво, что одной из особливостей у матча открытия стало размещение под дахом арены стягу усіх краин, членов ФИФА. Сярод их были и стяги Беларуси до России. Паўабаронца зборнай Мексікі Хельберта Мора ўвайшоў у лік самых маладых футбалістаў у гісторыі чэмпіянатаў свету. 17-гадовы гулец дэбютаваў на мундыялі ў матчы супраць Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, выйшаўшы на замену на 66-й хвіліне сустрэчы. На момант дэбюту Моры было 17 гадоў і 240 дзён. Гэты паказчык дазволіў мексіканцу заняць 6-е месца ў спісе самых маладых удзельнікаў чэмпіянатаў свету. Рекорд належить полуночно-ирландскому футболисту Норману Уаутсайду, який дебютовал на турниры 1982 года в возрасте 17 годов и 41 дня. Сярод тих, кто находится выше за Мору у рейтингу, так само легендарный бразилец Пеле. Сомалийский арбитр Амар Артан, якому ранее отмовили во уезде в Злученные Штаты на чемпионат света 2026 года, отримал призначение на матч за Суперкубок УЕФА. Судья повинен был працовать на гульнях Мондиалю, однако после протяглого иммиграционного интервью американские улады не дозволили ему уехать в Украину. У Белом доме заявили, что для этого были важкие подставы. У отказ на ситуацию УЕФА Фада веру Артану обслуговывание матча за суперкубок помеж английской Астон Виллой и французским ПСЖ. Таким чином, у першиню истории матч европейского клубного турниру такого узровню будет судить арбитр из Африки. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Валя без цензуры. Следчий комитет раскрыл усе злачынствы и теперь будет больш пільна сачыць за TikTok и Трэц. Маўляў, там з'яўляецца зашмат дезінфармацыі.
2: Ведомство наракае, что дзеля ахопаў карыстальнікі нярэдка выставляюць сябе ахвярамі.
1: Вядома ж, сачыць следчыя будуць не толькі за аўтарамі пастоў, але і за каментатарамі.
2: Іранічна, што чарговую кампанію па запужванні беларусаў у папулярных соцсетках сілавікі пачалі праз 4 дні пасля запуску новай праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі, у якой распавядаюць, якія меры прымаюцца для вырашэння тых праблем, што агучваюцца ў тым самым TikTok-у.
1: Да чаго рыхтавацца? Як сёння выглядае самацэнзура беларусаў у соцсетках і пра што людзі яшчэ гатовыя распавядаць публічна? У эфіры тэлеканала Белсат расказаў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
3: Я бы звернул увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні Трэца і TikTok-а тое, што яны так робяць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у Трэц, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што гэта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, проста яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такого кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот Трэц – это сетка, якая з'яўляецца свайго кшталту твітэрам Інстаграма. То бок, у Инстаграме это, уявим себе, як
4: визуал.
3: Визуал, и там люди больше показывали свои фотоздымки, видео, обмерковывали, ну, як у глянцевым часопісе некие такие темы. Гэтае обмеркование было хутчэй визуально контенту. И вот гэтые люди атрымали инструмент, дзякуючы якому яны пачалі пісаць. І фармальна гэты інструмент таксама звязаны з Фейсбукам, але фейсбучная аўдыторыя ўжо была напужаная рэпрэсіямі, а інстаграмная, хутчэй за ўсё, не ў такой ступені. І яны проста не... Ну, может быть, на вот у их свете нема этих вы вот широких репрессий. Так. Не, я кажу про людей, которые пришли в Трэдс и пишут скарги, пишут заявы разного кшталту. И там отрывается такой эффект, что вот, звичайно, у нас каждые 5 лет появлялось новое непужинное поколение, которое приходило в политику, в протесты. А вот тут это поколение пришло, ну не поколение, это социальная группа пришла просто с одной социальной сетки, привелась у иншую. И оно, ну, просто не ведая, что им может погрожать за то, что они робят. У значной ступени не ведая.
4: А калі казаць, в прынцыпе, это вот вы кажаце пра трэц, так? У нас так. Же ёсць яшчэ і TikTok. Всё ж пачалося ад гэтага TikTok-у, пра які Качанава некалькі месяцаў таму сказала, што трэба там навесці парадак. А теперь вы кажете про Трэц, то бок Трэц это стался таким триггером для следующего комитета.
3: Ну, следующий комитет упомянул и Трэц, и TikTok, и тут важно звернуть увагу, что TikTok саправды вельми массовая пляцовка, на якой беларусы активно вывешивают свои видео с разными заявами. Не завсёды яны протестные, просто может быть, нам, сидящим в Варшаве, больше цікаво звернуть увагу на некие протестные заявы. Там про розное есть, але это широкое коло, и оно за того, что это вельми массовая аудитория, там есть и то, что цікаво с пункту гляджання выказывания незгоды с кіраўным режимом, ці выявление неких таких вот болей громадства. А Трэц – это относно новая социальная сетка, и это... Та сетка, в якую прийшли, може бути, не такі великі охопи, не вельми масові, але там люди бачать один одного, і там ще не працює так алгоритм, як у гэта працює у Фейсбуку, допустим, де люди бачать то, що їм хоче показати робот, каб яны бачили рекламу і так далі. У Трэц ще таке непужене з пункту гляження праца алгоритму, комерціалізації аудиторії, і там люди знаходять один одного. І там отрималося так, що от сьогодні для білорусів це таке вікно можливостей. Але це вікно можливостей, якою владам вельми замінає, я не хочу звернути увагу, що там треба боятися так же, як і повсюль.
2: Яшчэ ў сакавіку Лукашэнка заявіў, што чытае TikTok і калі што, беларусы могуць да яго звяртацца з праблемамі.
1: Потым з'яўляецца праграма «У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі», дзе агучваюцца праблемы, у тым ліку тыя, што ўзгадваюцца ў соцсетках. Хоць большага вынік праграмы – штучная драматызацыя, выдумка і хайп, а праблемы насамрэч няма.
2: То бок вось таким чином подаются проблемы белорусов. При этом при усім и Качанова каже, что час уводить отказность за то, что люди пишут у соцсетках, и неузабаве следший комитет погрожает уже белорусам криминалкой за скарги у интернете.
1: Вось такая хронология подей. То бок спочатку людей заохвочвали скардиться, а теперь будут за это карать. Протягивая Паулюк Быковский.
3: На самом деле все довольно просто. Любая улада мусить мець зворотную сувязь с насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую уладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зворотную сувязь, она хоча яе імітацыю, она хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам, каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што это былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта тым не менш яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у TikTok-у, гэта ўсё нейкая размова ні пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это широкое коло. Мы бачим у TikTok-у найперш проблемы не політичні, а побытовые. То автолавка не може доехать, то там дах не могуть адремонтувати, то там без конца черги для отримання ніякого сервісу, послуги і так далі. І коли на це звертають увагу, то тут одразу возникає питання. Держава, абяцае, што яна это робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яна это робіць. І калі яны бачаць сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Это трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Не Лукашэнку гэта страшна, это страшна той самай Качанавай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нетрывалым, дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што
4: все добра і стабільна.
3: Все добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі, і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб
5: это было публічна. Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам, вот менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя.
4: Ну, варта тут прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер, такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі, раней гэта да 20-го года.
3: Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны
4: якраз вот і
3: адсейвалі рэальныя болі, праблемы,
4: да. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень, у тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі ўладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось гэтага буфера няма. Фактычна грамадства заходзіцца з улады раз на раз.
3: А вось калі б не было задушана ўнутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблема задушэння скаргаў у сацыяльных сетках. Тады бы просто не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць з шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў, яны вот адзін з іх сказаў: "Мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашэнка, чым пра начальніка, які ў 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет". І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І ў свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі, да 20-го года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая, там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дашло да гэтага.
4: Так, і
3: але гэта не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць
4: усіх усё. Вось для мяне гэта пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так,
3: я з вамі не пагаджуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, которую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што налічаць деструктыўным уздзеяннем. У гэтай аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці, пакуль не даехаў ОМОН. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў, некалькі соцень, можа быць тысяча. А мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашэнка ў панядзелак вас пачуе, а з другого боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не.
5: Тут яшчэ вот пытанне трактоўкі, так? За што гатовыя караць? Яны сапраўды кажуць дэзінфармацыю, заведама непраўдзівыя звесткі, але якім чынам можна сапраўды вот тут палічыць, што гэта інфармацыя праўдзівая, а тут непраўдзівая? Бо ёсць жа ж таксама чалавечы чыннік.
3: Тут можна звярнуцца да такога ўжо класічнага: а суддзі хто? Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на каторых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае дэструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, узровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самай Качанавай, гэта абсолютна непараўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці.
5: Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі і менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна.
3: Ну, я бы тут атаслаў да, напэўна, Вітгенштейна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне, то, что мы звычайно называем законом, это худшее предписание, то, что мы мусим робить по таких-то правилах, и это далеко не все, что в нашем житии есть, и есть то, что мы нормой лечим, и вот эта вот норма, она звычайно не писанная, а то, как мы лечим, что мы можем поступить. И вот это у ситуации репрессивного авторитарного режима меняется вельми худко. Что написано в Конституции, эти там в законах, кто як не журналисты, добро ведают, что там написано, и при том, что и у них есть правы, право бронить свою крыницу, свободу информации и так далее. На практике мы ведаем, что это не працует. И вот межи того, как оно реально складывается на практике, мы не можем вот так вот предсказывать. Это отчувается скурой человека. И человек думает, вот в этой ситуации я могу поступить так, а в этой ситуации могу поступить так. И вот тому люди, которые пришли в ТРЭЦ, они не ведают, что им погрожает то, что они робят.
4: Ну вот давно я уже хочу задать это питание. Так за что тогда сегодня реально могут посадить, прийти, посадить? Где проходит вот эта межа помимо этой конструктивной критикой, эмоциями, так, жартом махчимым? И тем, что улады полечат зачинство.
3: Она вельми рухомая, тому мы докладно не скажем. То, что учора можно было поскардиться и сказать, что нельзя пиловать так древы у городе, как они перетворались в обрубки, завтра окажется, что это заборонено. То вот можно скардиться на то, что нельзя забивать на улице собак, а завтра окажется, что это есть деструктивное заходнее уздеяние. И оно меняется. И тому люди отчувают и не отчувают межи махчимого по-соправдному и у некой ступени сутыкающейся с этой репрессивной машиной. И она так само не ведает, что завтра она заборонит.
1: Гэта быў аналітык праекта MediaIQ Паўлюк Быкоўскі. Ён паразважаў, за якія скаргі ў інтэрнэце беларусы могуць атрымаць крыміналку. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
6: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
7: Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Двухразовы лаўрэат прэміі «Оскар» Том Хэнкс лічыць, што амерыканскай кінаакадэміі не патрэбна асобная намінацыя для акцёраў агучвання. На яго думку, такія выканаўцы павінны мець магчымасць прэтэндаваць на ўзнагароды за найлепшую мужчынскую і жаночую ролі нароўні з акцёрамі, якія з'яўляюцца ў кадры. Хэнкс адзначыў, што галоўным крытэрыям павінна заставацца сіла акцёрскай гульні, а не форма яе выканання. У якасці прыкладу ён прывёў Энді Сёркіса, вядомага працай у тэхналогіі захопу руху. Паводле акцёра, калі выступленне здольнае крануць гледача, яно заслугоўвае прызнання незалежна ад таго, ці бачыць публіка твар выканаўцы на экране. Сам Том Хэнкс двойчы атрымліваў «Оскар» за ролі ў фільмах «Філадельфія» і «Форэст Гамп», а таксама агучваў Вудзі ў франшызе «Гісторыя цацак». Пры гэтым за ўсю гісторыю кінапрэмі ніводная роля, выкананая выключна голасам, не была намінаваная ў акцёрскіх катэгорыях. Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес прызналася, што драма «Зямля качэўнікаў» стала для яе адным з найменш любімых фільмаў, нягледзячы на поспех карціны на Academy Awards. Паводле Лопес, яна аддае перавагу мюзіклам, рамантычным камедыям і трылерам, а гісторыі пра смутак і страту яе не прыцягваюць. Актрыса падкрэсліла, што лічыць фільм прыгожа знятым і высока ацэньвае працу Фрэнсіс Макдорманд, якая атрымала за гэтую ролю чарговы «Оскар». Аднак сама стужка не пакінула ў яе прыемных уражанняў, бо ёй не хапіла ў ёй элементаў забаўкі і эмацыйнага ўцёку ад рэальнасці. «Гэта проста пытанне густу», адзначыла Лопес, дадаўшы, што разумее важнасць падобнай гісторыі ў кіно, але асабіста аддае перавагу іншым жанрам. Фільм «Зямля качэўнікаў» рэжысёркі Хлоя Чжао ў свой час атрымаў «Оскары» за найлепшы фільм, рэжысуру і жаночую ролю. Бразільскі рэжысёр, драматург і культурны дзеяч Арландо Сенна памёр 9 чэрвеня ў Рыа-де-Жанейра ад пнеўманіі ва ўзросце 86 гадоў. Ён лічыўся адной з ключавых постацей бразільскага кіно і на працягу 10 гадоў актыўна займаўся развіццём культуры і аўдыёвізуальнай сферы. Найбольшую вядомасць яму прынёс фільм «Ірасэма» «Ума транса Амазоніка», зняты разам з Жоржам Баданскім. Стужка распавядала пра жыццё ў Амазоніі, закранала тэмы беднасці, экалагічных праблем і лёсу карэнных народаў. Пасля прэм'еры карціна была забароненая ваеннай дыктатурай Бразіліі, і ўпершыню яе паказалі ў краіне толькі праз некалькі гадоў. Акрамя працы ў кіно, Арландо Сенна ўзначальваў міжнародную школу кіно і тэлебачання на Кубе, займаў кіруючыя пасады ў культурных установах Бразіліі і выступаў за выкарыстанне культуры як інструмента грамадскіх змен. Улады краіны адзначылі, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў абароне і развіццю культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Анджэй Пачобут на волі амаль 2 месяцы, а стасункі Беларусі і Польшчы па-ранейшаму застаюцца халоднымі.
3: Магчыма, ўсё было больш сонечна, калі б Польшча прапусціла праз порт у Гданьску беларускі калій. Але Польшча кіруецца ў дадзеным выпадку інтарэсамі ЕС, як частка альянсу, і без агульнай згоды партнёраў рабіць такі падарунак Мінску не будзе.
2: Ну а Мінск у сваім рэпертуары. Лічыць, што мяч на баку палякаў і пры гэтым закідвае на мяжу з Латвіяй і Літвой, то бок на мяжу партнёраў Польшчы, мігрантаў.
3: Ці можа сітуацыя ўсё ж неяк змяніцца?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і журналіст газеты «Дзённік газета Правна» Міхал Патоцкі.
4: Крокі зробленыя з аднаго боку, крокі вот зараз зробленыя там пад ціскам, не пад ціскам, але зробленыя з другога боку. Ну і варта было б чакаць, што зараз, асабліва з улікам таго, што нібыта Мінск зацікаўлены ў налажванні адносінаў з Еўрасаюзам, з Еўропай, варта чакаць, што ну неяк будзе паляпшацца адносіны паміж Мінскам і Варшавай. А гэтага не назіраецца. Чаму?
5: не назіраецца, і мне падаецца, што гэта звязана з зазносінамі амерыканцаў з рэжымам Лукашэнка, таму што вельмі доўга яны размаўлялі, Коул, дарэчы, адразу пасля вызвалення Андрэя Пачобута, Коул сказаў, што будзе ў Менску праз 2 тыдні.
4: Ну так, 2-3 тыдні, сказаў.
5: 2-3 тыдні, мы ўжо так, мы ўжо ведаем такія фармулёўкі, але Коул, так як і на папярэдніх гэтых фармулёўках, гэта не спрацавала. Значыць, ён пакуль што не быў у Менску, ёсць такія сігналы, што амерыканцам стала трудней размаўляць з рэжымам, таму што Лукашэнка мае свае амбіцыі па асабліва па гандлі, асабліва калі гаворым пра гандаль. Таму што там ёсць эканамічныя інтарэсы, калійныя інтарэсы, амерыканцы хацелі б інвеставаць, але не заплаціць больш, чым патрэбна. Лукашэнка хоча за гэтыя інвестыцыі за Нежынскі завод, Нежынскую інвестыцію больш, чым амерыканцы хочуць заплаціць. І наколькі мы разумеем, яны пакуль што не дамовіліся, і гэтыя размовы за ўчасцю Коула, яны ці то спыненыя, ці то пакуль што ў такім падвешаным становішчы. І таму і у польска-беларускіх і літоўска-беларускіх зносінах нічога не адбываецца. Таму я так разумею, што Варшава і Вільня чакаюць, што будзе з гэтымі амерыканска-беларускімі зносінамі. Мы ведаем, што амерыканцы ціснулі і на Літву, і на Польшу, каб мы пагодзіліся на адмену санкцыяў па калійнай праграме, так, і транзіту. У нас ёсць таксама, скажам так, людзі, якія вельмі лобіюць за тое, каб мы пагодзіліся на транзіт калійных удабрэнняў, таксама, каб іх можна было прадаваць і ў Польшчы, таму што яны танныя, а нашы фермеры, у іх ёсць, ну, гэты год вельмі цяжкі будзе для іх. Таму ёсць людзі зацікаўлены ў тым, ёсць тыя, якія ведаюць, што заўсёды было ў усіх зносінах з Лукашэнкам, што ён шмат чаго можа заўжды абяцаць, а потым кідае. І, ну, і пакуль што маем, што маем. Я так разумею, што гэты ціск амерыканцаў, ён не настолькі рашучы праз тое, што у амерыканцаў ёсць праблемы дамовіцца цяпер з Лукашэнкам. Былі навіны, што прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы маюць сустрэцца і дамовіцца пра нейкі там супольны падыход да гэтага, па-першае, ціску ў США, а па-другое, да ўсіх перспектыў дыялогу з афіцыйным Мінскам. Яны пакуль не сустрэліся, што таксама сведчыць пра тое, што там, ну, пакуль што вось так маюць.
4: Так, атрымліваецца это па вялікаму рахунку, што гэта Літва, ну, найперш Літва, таму што праз яе самы галоўны маршрут транзіта беларускага калія пралягае да Клайпецкага порта, дзе ёсць тэрміналы, якія там належаць і Беларусі.
5: Ёсць досвед і гісторыя супрацы ў гэтым.
4: Так, ну і Польшча, да якой амерыканцы звярнуліся, а яна не ідзе насупраць, то бок яны перашкаджаюць там, как бы, стаяць на шляху паляпшэння ці працягу адносінаў, пашырэння адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам.
5: Я б так не сказаў, усё ж такі. Гэта фактар номер 2 альбо і 3. Першы фактар гэта тое, што Лукашэнка мае сваі, ён хоча прадаць за мільярды тое, за што амерыканцы не хочуць толькі заплаціць, так? Я думаю, што гэта фінансавы фактар, што Лукашэнка шмат чаго абяцаў Коулу, і гэта, дарэчы, вельмі цікава апісаў цяпер калішні пасол Польшчы ў Менску Мар'юш Машкевіч пра тое, што Лукашэнка заўсёды купляе свайго суразмоўцу, абяцае яму ўсё, што заўгодна, а потым, калі суразмоўца вяртаецца ў Варшаву і пачынае думаць, аказваецца, што гэта ўсё брэхня і што гэта ўсё не так. І я думаю, што Коул з Коулам можа быць таксама. І Коул, калі распавядаў на адной канферэнцыі ў Штатах пра тое, што там Лукашэнка яму распавядаў, і ты разумееш, што гэта тое ж самае, што Сікорскі чуў у 10-м годзе, што там Квасневскі чуў у 90-х яшчэ, што нашыя палітыкі, там Маравецкі і Карчэўскі чулі падчас адлігі до выбараў 20-го года, што гэта адно і то же. І Я думаю, што гэта па-першае тое. А па-другое, тут магчыма ёсць таксама і фактар расійскі, таму што Трамп спадзяваўся з самога пачатку свайго тэрміну цяперашняга, што яму ўдасца дамовіцца з расейцамі. Некалькі тыдняў таму Марко Рубіо сказаў, што ўсё, што мы ўжо не зацікаўленыя ў размовах з расейцамі пра спыненне вогню ва Украіне, таму і зацікаўленасць да нейкага big deal з расейцамі крыху асела. А паколькі Беларусь гэта таксама фактар у гэтых размовах, магчыма, тут папросту ёсць і такое. Акрамя таго, ну, цяпер Трамп больш за ўсё займаецца, па-першае, блізкім усходам. Мы сёння зноў ж такі пачулі пра тое, што ёсць нейкая дамоўленасць, номер там 27 за апошнія тыдні з Іранам, але зразумела, што гэта боль номер адзін цяпер для Трампа, ну, акрамя таго, у яго ёсць футбольнае свята. І яму цяпер не да Беларусі, не да Лукашэнка, не да калійных бізнесаў, якія маюць такія імгненныя перспектывы.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Міхалам Патоцкім. Гаворка ідзе пра беларуска-польскія адносіны і пра тое, калі яны могуць наладзіцца.
4: Гінтаў Тасмажэйкіс, якого ты таксама добра ведаеш, нам у эфіры казаў, што ўсё ж такі гэта санкцыі, размова ідзе пра санкцыі, ну не нацыянальныя, гэта еўрапейскія санкцыі, якія трэба здымаць праз Брусэль, і адпаведна, каб дамагчыся гэтага там, ну ці не зняцця замарозкі як мінімум, трэба каб лабісты там працавалі ў Брусэлі. У гэтай сітуацыі трэба каб альбо Літва, урад Літвы альбо урад там Польшчы, там ці Києва, України лабіравалі гэтыя інтарэсы у Брусэлі перад еўрапейскімі палітыкамі, а ніхто не хоча гэтым займацца.
5: Ну, Украіна точна не будзе лабіяваць цяпер інтарэсы Лукашэнка ў Брусэлі, тым больш, што яна...
4: Ну, гэта да.
5: А Польшча, Літва таксама, ведаеш, ну, калі ты 6 гадоў кажаш, чаму трэба там санкцій супраць Беларусі, супраць рэжыму, а цяпер ты пойдзеш і скажаш, ну, давайце мы перадумалі.
4: Сітуацыя змянілася.
5: Ну, вось у тым і праблема, што сітуацыя не вельмі змянілася, таму што не ўсе, але большыня гэтых санкцій, яны былі уведзеныя за тое, што Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Яна ж не перастала быць суагрэсарам, а наадварот, з таго, што кажуць украінцы, там ёсць і новыя там інструменты для вядзення гэтых дронаў, так, супраць Украіны, ёсць новыя там манеўры з расійскімі вайскамі, ёсць новыя там і рыторыка вельмі агрэсіўная з боку Лукашэнка. Тут не шмат чаго памянялася. Значыць так, з нашых умоў, польскіх умоў для там нейкай нармалізацыі зносінаў з Беларусію, так, яны выканалі тое, што мігрантаў на межы практычна ўжо няма, і яны вызвалілі Андрэя Пачобута. Гэта тое, пра што казаў польскі бок. І у гэтым плане, напэўна, Варшава можа гаварыць з Менскам пра нейкія народныя, нацыянальныя рэчы, якія не звязаныя з еўрапейскімі санкцыямі. Але, так як ты сказаў, санкцій на калійныя санкцій, яны ж еўрапейскія. І Польшча не можа пайсці супраць гэтых санкцій. А лабіяваць, ну, мы пакуль што ніяк не тое.
4: Я вернуся да тэмы. Я шмат разоў задаваў розным экспертам пытанне. Ну, здавалася б, Лукашэнка зацікаўлены ў налажванні добрых адносінаў з Еўрасаюзам. Ну, а безумоўна, найперш у такім выпадку трэба налажваць адносіны з суседзямі. Бо калі ўсе дрэнныя адносіны з суседзямі, потым, калі на, там, скажам, у Брусэлі ўзнікне пытанне, што робім з Беларусю, устае умоўна там Польша, Літва, Латвія, з якой адносіны дрэнныя, і кажуць, да вы што? Якія там налажванні адносінаў да яны? Вот гэта робяць. І ўсё. А паколькі кансэнсус, яго няма, рашэнне не прымаецца. І таму лагічна, што ну, неяк рэжым павінен быў бы ну, лагодна ў сітуацыі, калі ёсць магчымасць там ці варыянт таго, што наладзіць адносіны, ну так нармальна сябе паводзіць. Калі мы кажам пра Літву, шмат хто перакананы, што гэта не Лукашэнка там і запускае тыя ж самыя метэазонды такім чынам, правакуючы там спынення працы аэрапорта Віленска, там нейкія яшчэ такія правакацыі, што ён бы можа не хацеў, але гэтым займаюцца расіяне, с территории Беларуси, а тут он не может ничего зарабить. В Польше иншая ситуация на мяжи. Вот было потребование мигрантов спынить, мигранты спыненные. Метеозонды, ну, час от часу там нечто летит, але видовочно, что это звычайные контрабандисты там нечто себе запускают. Але в остатнем, чому риторика, якая несется, а это уже тогда решение самого Минска, самого Лукашенки, коли там антипольская риторика, пропаганда працуя супраць Польши, идеология супраць Польши, там ледь что-нибудь там на неким узровне, да вот гэтые паны, да яны вот тое, да что тебе тые паны?
5: Ну и у гэтым так сама проблема, и тяжко анализовать по тым польским политикам, какие конкретно сигналы Минск подае Польши. Потому что, когда ты чуешь, с одного боку, у лютым было такое интервью министра замежных справ Беларуси, было интервью, на яким он казал про Литву и Польщу, и поравнанні рабіў, типу, там Польща нормально, с ними можно домовляться, а Литва дрэнная. До того было шмат інших интервью, у яких беларускія чиновники казали, что наадварот, литовцами мы домовимся, а поляки некие такие злостные. И ну, это словы. Словы – это, конечно, одно. Яны старались отделить Польщу от Литвы, как мы не шли одним фронтом супрать режиму, как мы не будовали никаких там суместных позиций по Беларуси. Так само было, до речи, это вельми цікаво, потому что это метеорологичные зонды супрать Литвы появились у момент, когда мы домовлялись с Беларусью по Чобуте и по гранд-переходам. И когда Литва попросила солидарности, потому что у них были, ну, не как там у листопаде серьезные проблемы с аэропортом у Вильни, про солидарность попросили, мы оказали солидарность Литве у тем, что мы, ну, мы имели отчинить эти два переходы с 1 листопада, я могу помиляться по датах, с 1 листопада мы на 3 дни
4: затримали
5: это. И это Минск спримал как претекст для того, как не вызволять тогда Анджея Почобута. Там были некие иншие так само проблемы. И это видовочно, что яны пробуют разыгрывать Польщу и Литву. Сигналы из Минску, до речи, вельми неоднозначные. Яны у один день могут сказать про то, что это с поляками мы завсёды домовимся, потому что это наши соседи. Теперь Лукашенко был у Гродни и сказал про то, что поляки хай приезжают тут за там медицинская допомога или так далее, и мы ж до них будем подходить, как до людей, потому что это наши соседи, а завтра они скажут, что Польша это великая загроза для безпеки Беларуси, и они там шикуют войну, и не ведаю, будут, эту же городню будут забирать, так, польским войскам. И тому, хотя я не выключаю так само, что некие перемовы все ж таки по, так само и по гандлю идут, потому что, ну, есть сигналы, есть люди у Польши, которые оказывают, что вось-вось, мы зараз тут будем зараблять, не зрозумели, какие гроши на гэтых калийных угноениях. Тому неоднозначность пануя некая такая.
2: Выслухали журналіста выдання «Дзённік газета Правда» Міхала Патоцкага. Ён пракаментаваў беларуска-польскія адносіны і тое, што іх можа палепшыць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При мікрафоне Ева Бардзілоўская. Сённяшняя гостя рубрыкі «Асоба» – гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года разам з калегай Дар'яй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. Гэтая гісторыя, а таксама стасункі жанчыны з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ільяшом, лягла ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Сёлета у сакавіку Кацярына разам з іншымі 249 палізняволенымі была памілаваная. Дзяячку вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы. Як праходзіць яе жыццё на волі, Кацярына Андрэева распавяла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце-рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы. І мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойкай, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
2: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
3: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
2: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
3: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую другую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець просто чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
2: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо можа быць тут пазнаёміліся ўжо?
3: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і просто з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавы ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды просто з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязанкамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
2: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
3: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
2: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
3: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамомантна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў, і я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю, чытаю, гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
2: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
3: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных і зняволеных менавіта мужчын, хлопцаў сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповідаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэты людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповідаў, а аповіды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
2: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну? Прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
3: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабіста, мы з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
2: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
3: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, я магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведавалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
2: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым у тым ліку і праз гэты фільм.
3: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведавалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо ў кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён у цяжкіх умовах. І тыя нейкія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
2: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з журналісткай, былой палітзняволенай Кацярынай Андрэевай.

0: Вясна. Правабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: З вами Єва Бардзілоўская. У Варшавскім музеі Вольнай Беларусі адкрылася выстава «Депатрыяцыя». У аснове яе не толькі сведчанні пратэсных падзей 2020 года, але і больш раннія экспанаты. За час праекта наша ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркаванняў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя. Так адзначыла прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з журналісткай беларускага радыёрацыя Марынай Савіцкай.
0: Падзея.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаныя. Таму мы іх вывозім, і вось шэсць месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны патрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты, гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную ў газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мені вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ўжо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 20 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзячыся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газеты. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. музея. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўже я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітыкай ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя», якая адкрылася ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі, будзе працаваць да 26 чэрвеня. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights. Высокі рапорт жмогу стайсіс весьянс.
6: Права чалавека для всіх. Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: У Росіі працягваюць расці выдаткі на вайну. У Львові рыхтуюць кнігу пра беларусаў, якія загінулі за свабоду Украіны. Фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй» прайшоў у Беластоку.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Паводле падліку даследчыка нямецкага інстытуту праблем міжнароднай бяспекі Яніса Клюге, на аснове дадзеных Міністэрства фінансаў Расіі ў першым квартале бягучага года ваенныя выдаткі дасягнулі рэкордных амаль 6 трыльёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 46% усіх расходаў федэральнага бюджэту. Такім чынам, амаль кожны другі рубель дзяржаўных выдаткаў цяпер накіроўваецца на армію і вытворчасць узбраенняў. У сярэднім на вайну расходуецца каля 65 мільярдаў рублёў за дзень. Паводле ацэнак нямецкага інстытута, з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну ў 2022 годзе агульны выдаткі Расіі на вайну ўжо перавысілі 53 трыльёны рублёў. У Львові рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігарам Пітковым.
4: Мы ўжо з гісторыкам даўно сябруем. Ён прыходзіў да нас на нашы імпрэзы і ў музей, наведаў нашы выстаўкі. Ведае, ўжо пачаў збіраць інфармацыю пра беларускіх герояў. Будзіць ещё і QR-коды, на якіх можна будзе переходзіць, дзе будзе відео пра герояў.
3: Аўтар праекта Ігар Пітковы, гісторык, даследчык і выкладчык Львовскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Івана Франка. Раней ён ужо выдаваў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
4: Пра грузінаў дзета пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыі в кнігу. А от стасоўна, сколькі там палякаў, іх там не шмат. Я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такія ўжо кнігі ёсць, і шкада, што пакуль што няма такой кнігі пра беларусаў.
3: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных сяброў і пабрацімаў загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. Учора у цэнтры Беластока адбыўся 5-ы фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй». Імпрэза прайшла на рынку Касцюшкі і сабрала аматараў беларускай народнай культуры, музыкі і спеўных традыцый. У праграме былі канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і выступленні фальклорных калектываў з Польшчы. Перад гледачамі выступілі жаночы спеўны гурт «Барвы» з Гданьску, мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў «Касары» з Варшавы, а таксама дзіцяча-маладзёвы танцавальны калектыў «Падляскі вянок» з Беластока. Арганізатары адзначаюць, што фестываль прысвечаны музычнай і культурнай спадчыне беларусу Падляшча і накіраваны на захаванне традыцыйнай культуры рэгіёна. Сёлета «Сонцаграй» праходзіць у двух мясцінах. Пасля беластоцкай часткі свята працягнецца сёння ў вёсцы Вілукі ў гміне Дубічы Царкоўныя, дзе таксама запланаваныя канцэрты і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы 2-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём 15-18 градусаў.
0: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день! У субботу 13 червня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем суботнє видання «Раніці з рацією». А калі субота, то і спотикаємося у 8, а не так, як у будженні дні, у 6 годин раніці поводле польського часу. Я буду з вами до 11 години поводле польського і 12 поводле білоруського часу. А сёння маем 163 дзень года. Імяніны адзначаюць Ермій, Вольга, Антон, Герман і Луцына. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага, ад беларуская радиорация. Жадаю так само усяго найлепша тым, якія ў той жа дзень 13 чэрвеня нарадзіліся. А ў мінулым, у такі ж дзень, між іншым, нарадзіліся ў 1702 годзе Міхал Казімір Радзівіл, рыбанька, вялікалітоўскі дзяржаўны дзеяч і мецэнат, у 1834 годзе Канстанцін Веранічын, удзельнік літаратурнага жыцця на Беларусі, аўтар паэмы «Тарас на Парнасе», а ў 1889 годзе Павел Жаўрыт, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіо «Рація». А ўжо пасля першай песні суботні каментар «Рації».
0: Раніца з «Рацією».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи, в эфире программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Лето почалося, и хоть температура поветра покуль не завжды радует теплынёй, але думки уже у отпочинку. У этой программе про фильмы с летней атмосферой, які допомогут створить отповедный настрой.
1: День ОФ.
2: Спіс фільмаў з летняй атмасферай адкрым стужкай 2012 года пад назвай «Каралеўства поўнага месяца» «Moonrise Kingdom». Фільм Веса Андерсона даўно стаў сучаснай класікай, як і большасць прац рэжысёра, гэтая гісторыя адрозніваецца непаўторнай эстэтыкай, увагай да дэталяў і асаблівым настроем. Падзеі разгортваюцца ў 1965 годзе на выдуманым востраве Нью-Пензенс. Галоўныя героі – 12-гадовыя Сэм і Сьюзі. Ён сірата і скаут, яна дзяўчынка сям'і юрыстаў, якая марыць быць сіратой. Цэлы год дзеці перапісваліся і сталі закаханы адно ў аднаго, а потым яны вырашаюць збегчы разам, каб стварыць сваё ўласнае каралеўства поўнага месяца. Сцэнар фільма быў напісаны самім Уэсам Андерсонам у суаўтарстве з Копалам. Галоўныя ролі выканалі маладыя акцёры Кара Хэвард і Джэрад Гілман. У ролях другога плана зняліся зоркі сусветнага кіно Брюс Уіліс, Білл Мюррэй, Эдвард Нортон і Харві Кейтэл. Фільм быў тёпла сустрэты кінакрытыкамі ва ўсім свеце і рэгулярна трапляў у спісы галоўных прэтэндэнтаў на «Оскар» 2013 года. На прэміі «Золоты глобус» карціна атрымала намінацыю катэгорыі «Найлепшая камедыя года». Ну і якія ж фільмы з летняй атмасферай без Італіі? Фільм называецца «Зроблена ў Італіі 2020 года». Гэта светлая экранальная гісторыя пра бацьку і сына, якія прыязджаюць у сонечную Тоскану, каб прадаць старую сямейную віллу, атрыманную спадчыну пасля смерці жонкі і маці. Пакуль героі аднаўляюць дом, які доўгія гады стаяў пустым, ім даводзіцца наноў вучыцца размаўляць адзін за адным і пераасэнсоўваць свае стасункі. Фільм крытыкуюць за прадказальны сюжэт, бо сцэнарый называюць даволі простым, банальным, многія павароты гісторыі лёгка адгадаць першых хвілін, але галоўная прычына паглядзець кіно – гэта сама Тоскана. Залітыя сонцем вінаграднікі, вузкія вулачкі, гарадкоўкі, парысавыя алеі і павольны рытм жыцця ствараюць сапраўднае адчуванне адпачынку. Калі ж вам хочацца чагосьці больш вострага, варта звярнуць увагу на чорную камедыю Рубена Эстлунда. Стужка атрымала залатую пальмавую галінку падчас Каннскага кінафестывалю. У цэнтру сюжэту раскошны круіз на яхце для багатых і знакамітых. Здаецца, адпачынак абіцае быць ідэальным. Шампанскае льецца ракой, персанал гатовы выканаць любы капрыз пасажыраў, аднак нечаканы шторм, а пасля і напад піратаў, кардынальна мяняюць жыццё герояў. На безлюдным востраве грошы ўжо нічога не вырашаюць, а звыклая іерархія пачынае разбурацца. Фільм атрымаўся адначасова смешным, абсурдным і вельмі трапным у сваіх назіраннях пра сучаснае грамадства.
1: День ОФ.
2: І яшчэ адзін фільм з сапраўднай летняй атмасферай, стужка, якой сёлета ўжо 22 гады. Гаворка пра амерыканскую моладзевую камедыю «Евратур». У цэнтры сюжэту выпускнік школы Скот Томас, які пасля няўдалага разрыву вырашае адправіцца ў вар'яцкае падарожжа па Еўропе разам са сваімі сябрамі. Мэта падарожжа – сустрэцца з сяброўкай па перапісцы, якая жыве ў Германіі. Аднак шлях да яе пераўтвараецца ў сапраўдную прыгодніцкую авантуру с нечаканными знакомствами, курьезными ситуациями и наведыванием самых разных европейских городов. И хоть в отгуки критиков были стриманными, фильм все одно заслуговывает уваги и докладно варты прогляду. До речи, амаль 95% фильма были сняты в Празе, в Чехии. Но вот сцены у США, Парижа, Лондоне и Амстердаме сдымались тамака, а Биг Бен и иншие выдатные места просто додавали на задний план про зеленый экран.
1: День ОФ.
2: Гэта была программа День ОФ. С вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Сердце. Мы разум.
1: Белорусский доброохотницкий корпус опубликовал кадры своей працы. Выйдет купальский шпевник с песнями разных регионов Беларуси. Сборную Англии обокрали подчас чемпионату света по футболу. Такія ды іншыя навіны пачуеце ўжо праз 9 хвілін на хвалях беларуская радіорація. Навіны рыхтуе Анжаліка Ралькоўская, але яна таксама падрыхтавала матэрыял, які прапаную цяпер вашай увазе. Китайская присутность у Беларуси становится еще более зауважной. У Минска отбылась встреча Александра Лукашенко с наместником старшини Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Перемовы прошли на фоне умацавання белорусско-китайских отношений, якія баки характеризуют как стратегичное партнерство. Что на самом деле стоит за этой сустрэчай. Чи шукае Лукашэнка китайскі парасон ад празмернага ціску Москвы, і чи можна сцвярджаць, што Кітай паступова вычасняе Расію з Беларусі? Пра гэта у размове з Анжалікай Лялькоўскай разважае гісторык і палітычны аналітык Яўген Красулін.
2: Калі мы паглядзім траекторыю перамяшчэння спадарахання паміж Пейдзінам і Менскам, мы пабачым, што гэтая траекторыя адпавядае тым традыцыям цяперашняй расійскай дыпламатыі, якая дзейнічае ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. То бок тыя кіраўнікі там ці істотныя палісімейкеры краін, скажем, Усходняй Азіі, ці як там іх называюць далёкай дугі, трапляюць у Москву, і потым яны трапляюць паралельна ў Менск. Ось для Росіі гэта, ну, такі элемент падтрымкі свайго саюзніка бліжэйшага. Так што тут не трэба шукаць нічога звышнатуральнага, ніякіх сігналаў аб адрыве, там, скажам, Лукашэнкі ад Москвы кітайцы не перадаюць, наадварот, яны перадаюць звычайныя сігналы, што для іх ёсць вось гэтая кампанія аўтарытарных рэжымаў, пры дапамозе якіх і пры падтрымцы якіх яны прасоўваюць сваю павестку новага глабальнага палітычнага ўладкавання.
3: А якая роля Беларусі ў гэтым новым глабальным палітычным ўладкаванні?
2: Калі толькі пачаліся вось гэтыя цілазрухі Лукашэнкі ў бок Кітаю, гэта было яшчэ ў 2000-х, кітайцы публікавалі ў сваіх навінах паведамленне, можа, ну, з некаторай доляй здзіўлення, можа, што вось знайшлася адна невялічкая краіна, якая на захадзе, побач з Еўропай, будзе прасоўваць кітайскія інтарэсы. Ну, вось, уласна кажучы, гэта такі погляд і дагэтуль захоўваецца. Гэта зноўку давесак да Расіі. Вось Расія, яна з'яўляецца тым неабходным мостам ці пераходніком ад Кітаю да Беларусі, без якога гэтай сувязі ўвогуле гэтую сувязь даволі цяжка ўявіць сабе. Пачынаем проста з лагістыкі, калі Расія выпадае вось з гэтай канструкцыі Кітай, Расія, Беларусь, то, власна кажучы, сувязь Кітай-Беларусь ўжо губляе абсалютна для Кітаю ў першую чаргу свой сэнс.
3: А ці мог бы Пекін стаць для Лукашэнку апорай у выпадку сур'ёзных палітычных катаклізмаў?
2: Тут мы можам паглядзець на тое, як Кітай, напрыклад, рэагаваў на тое, што амерыканцы зрабілі ў Венесуэле. Власна кажучы, Кітай рэагаваў ніяк. Тое ж самае будзе ў Беларусі. Калі штосьці раптам адбудзецца з Расіяй, ну, власна кажучы, тут не Кітай будзе галоўным гульцом датычна сітуацыі ў Беларусі. І он дакладна не будзе там падраздзялення нацыянальна-вызвольнага войска свайго накіроўваць да межаў Беларусі, як гэта зрабіла Расія ў 2020 годзе, дзеля таго, каб падтрымаць рэжым Лукашэнкі. Так што тут наўрад ці можна знайсці хоць нейкія намёкі і сляды, што Лукашэнка вось падсцілае сабе саломку на выпадак, калі з рэжымам Пуціна ў Расіі што-небудзь адбудзецца. Калі адбудзецца штосьці з рэжымам Пуціна, штосьці з гарантыі адбудзецца з рэжымам Лукашэнкі. І наўрад ці гэта будзе добра.
1: Лукашенко разглядает Китай как одного из ключевых стратегических партнеров Беларуси, с которым Минск поддерживает честные экономические и политические связи. Однако ступень реального доверу и глубина этого союза остаются предметом дискуссии, особенно когда говорка идет про кризисные ситуации або геополитические узрушения.

0: вивчала білоруську мову, тим ліку і вірші. Ось ви надаєте велику увагу все ж таки розвитку не тільки білоруської традиції, менавіта обраду, але ось і білоруської мови. Це вельми важливо. Діти з запалом таким вучать нашу мову все ж таки.
1: Ведаєте, що коли ми перемігли вірш, ви бачили, що вони читали по рядку, по два рядки і по черзі. І вони чуть не об'ються за слово, хто буде читати, тому що хто це скаже, я, а гэтую фразу хто скаже. І таким чином, коли от ти з уроку в урок гэта верш правучваеш, яны паўтараюць, у іх адкладаецца ў памяці. І калі б які канцэрт, яны проста кожны можа сказаць замест таго, каго няма. І могуць увогуле цытаваць усе разам, калектывам, вы чулі, як яны цытавалі. Палова гэтых вершаў было напісана самімі дзецьмі, бо як мы толькі арганізавалі летнік, у іх было такое заданне творчае прыдумаць вершы пра світанак, пра дзяцей, пра наш калектыў. Тады што яшчэ не было на цэнтры, гэта быў проста калектыў світанак, такі сямейны клуб, дзе прыходзілі і дзеці, і дарослыя, спявалі. Вот я іх адкапала 4 гады таму, ты верш былі проста як дэвізы, такія рычоўкі, ведаеце, ну такое вот. І мы некалькі з іх прачыталі вот пра наш, пра світанак.

Гэта ж песні яны не аўтарскія, гэта песні ўсе, якія былі напісаныя калісьці самім народам, складзеныя гэтым народам, і вот дзякуючы нашым фалькларыстам, гэтым вот экспедыцыям фальклорным. Яны занатаваны, і сёння мы выкладчыкі можам проста адкрыць гэтую літаратуру, узяць гэты рэпертуар і выкарыстаць у сваёй творчасці.

0: Я для сябе вырашыла, пакуль б'ецца маё сэрца і пакуль я магу валантэрыць і збіраць гэтых людзей. Адзінае, што нам трэба ўтрымаць нейкі офіс, таму што ўсё адно без свайго будынка гэта немагчыма. У нас вельмі шмат строю, у нас вельмі шмат рэквізіта. У нас пастаянна ідзе нейкая падрыхтоўка, летнікі, зімнікі, таму, канешне, нам аўдыторыя свая трэба, памяшканне. Дзякуючы бацькам, якія аплачваюць навучанне, і дзякуючы дарослым з этнацэнтра Світанак, якія таксама аплачваюць гэтыя заняткі, мы маем мажлівасць утрымліваць канцэртмайстра і маю можливість оплачувати от офіс тие видатки, які нам необхідні. Для мене це волонтерство, і я ганаруся тим, що це мой уклад у будучу вольну Білорусь. Я ганаруся тим, що сьогодні я заховую це зерня нашої білоруськості у вигнанні.
1: Наприкінці вечора Марина Струнєвська вручила дітям, удільникам етноцентра Світанак дипломи за їх активний уділ у справі білорусьчини і подарила словники на чотирьох мовах.

0: Радио.
1: И еще раз с нашей корреспонденткой Татьяной Смоткиной будем у Вильни. Света Бень и Галачики выступили с концертом у Вильни 12 червня у межах фесту «Пасака». Гэты фэст аб'яднаў літоўскіх, латышскіх і нямецкіх беларускіх мастачак і музыкаў. Фэст распачаў даволі імпазантны вядучы ў яскравым касцюме з радіо ў руках, адкуль на гледачоў лацелі мыльныя бурбалкі.
2: Are you ready? Yeah? Shall we start, Pasaka? Is the artist ready?

0: 1922 годзе у рубрыцы карэспандэнцыі падае паведамленне з мястэчка Ракаў Стаўпецкага павету. Быў час, калі ў нашым мястэчку буяла спекуляцыя. Адгэтуль пераплаўлялі розны тавар за граніцу да бальшавікоў, там абменьвалі на іншы тавар і прадавалі ў Ракаве, дзеручы, колькі ім падабаецца. Толькі ў апошні час паліцэйскія чыны пачалі спыняць спекуляцыю. Але вось прыкрываючыся барацьбой са спекуляцыяй, некаторыя паліцэйскія хочуць пакрыўдзіць беларусаў. Так у аднаго ракаўскага гаспадара, згледзеўшы беларускую бібліятэку, пачаў рабіць рэвізію, а знайшоўшы пісульку з беларускім гербам і надпіскай «Няхай жыве незалежная Беларусь», забраў на пастарунак. Праз якісь час пісулька была звернута.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Выданне «Змагання» ў 1923 годзе інфармуе. Маскоўскія кампазітары зацікавіліся беларускай народнай мелодыі. Вынікам гэтага, як у нашай газеце ўжо не раз пісалася, злажылася ў Маскве беларуская пяснёвая камісія. У склад камісіі ўваходзяць найлепшыя сучасныя маскоўскія кампазітары. Мэта камісіі – лабараторная выследчая праца, як перагляд сабраных беларускіх мелодыяў да гэтага часу рознымі этнографамі і аматорамі, пераацэнка гарманізаваных друкаваных зборнікаў, якія ўжо ўжываюцца беларускімі хорамі Тараўскага і Равенскага, таксама збіранне новых мелодыяў, складанне новых зборнікаў і стварэнне мастацкіх беларускіх кампазіцый.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Ласкавая Кастуся. Первый жидовский полк. Ким был Калиновский?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопис «Крывич», який выдавался у Коуне в 1926 годе, присвячая артикул «Митычным истотам». Мітычная істота, якая ўвасабляла постаць смерці і нябыту, у крыўскім фальклоры дахавала некалькі эпітэтаў, якія характарызуюць яе даволі ўсестаронна. Да гэткіх належыць «баба Юга» або «папросту Югася», «прыносіць зіму і завеі», «мара», «смерть», «валадарка морку», «темні», «нябыту» і ўрэшце «кастуся», якая не мае тела, а толькі адны косці, зраўняй прыказку «баба Юга» «касцяная нага». Кожды з гэтых эпітэтаў акружаны ў народным фальклоры цэлым цыклям легенд мітаў або забабонаў, якія падробна і ўсестаронна характарызуюць мітычную постаць смерці. Падобна як страшному лесавіку народ надаў збоязі, каб не ўквяліць яго эпітэт «добраход», гэтак і да эпітэту смерці «кастуся» дадаюць яшчэ збоязні другое акрэсленне яе «ласкавая». «Ласкавая Кастуся».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1923 годзе выданне «Змагання» дае паведамленне з Гомля. Там утвораны першы жыдоўскі тэрытарыяльны полк Чырвонай арміі. Жыдоўскія тэрытарыяльныя батальёны творацца таксама ў Менску і Смаленску.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі», які друкаваўся ў Вільні ў 1934 годзе, апублікаваў артыкул Адама Станкевіча пра Кастуся Каліноўскага. Пара цытатаў. Сам час, у якім жыў Каліноўскі, тыя ідэовыя палітычна-грамадскія кірункі, якімі тады жыла інтэлігенцыя, ужо з'яўляюцца доказам, што ён быў народнік-федэраліст. Тады паступовая інтэлігенцыя, асабліва ж акадэміцкая моладзь расійскіх універсітэтаў, што прымала ўчасці ў тагачасным палітычным грамадскім жыцці, агулам гаворачы, была пераважна народніцкай у справах сацыяльных і культурных і трымалася шырэйшага ці вузейшага федэралізму ў палітыцы. Ужо з гэтага відаць, што да гэтых кірункаў мусіў належаць Каліноўскі. Ён першы беларускі народнік, першы пачынальнік вызвольнай барацьбы за сацыяльную і палітычную незалежнасць Беларусі. Быў гэта сапраўдны апостал беларускага народу.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Контроль за перепиской. Забастовка у Лидия. Белорусская реха у Франции.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе Советская Беларусь опубликовала поведомление «Заходняя Беларусь». Новгородский воевода генерал Янушайтис выдал загад, згодно якому полиция робить регистрацию жыхароў, якія перапісваюцца со знаёмымі и роднымі у СССР. Усе яны павінны заполніць анкеты, зложить фотографии и іншае. По гэтаму поводу беларускія депутаты унеслі інтерпеляцію у Сойм.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Віленская газета «Наша воля» у 1936 годзе паведамляе пра заканчэнне забастоўкі ў горадзе Лідзе. У апошнім часе стороны згадзіліся на развязанне спору спосабам арбітражу. Прадстаўнікі прафесіянальных саюзаў прарвалі забастоўку. Мінапекі назначыла арбітра, каторы ўстанавіў падвышку платы найнішшай катэгорыі работнікаў і мінімальную плату для паасобных катэгорыяў. Далей пастаўлена, што да працы будуць прымацца толькі работнікі, працаваўшыя ў фабрыцы да канца 35-го году.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе паведамляе: у Францыі беларускае нацыянальнае жыццё паміж эмігрантаў таксама буйна развіваецца. Орган іх, рэха, будзе выходзіць кожны месяц. Апроч гэтага мае выйсці ў хуткім часе новы часапіс «Беларуская трыбуна», які мае абслужваць не толькі беларускую эміграцыю Францыі, але і шырэйшыя беларускія кругі без розніцы палітычных пракананняў.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Знаходки по Беларуси в Киеве. Ксяндзы белорусы на Виленщине. Белорусский хор у Аргентине.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Ковинское выдание «Покличу» в 1926 году информуя. На днях звернулся с науковой командировки в Одессу и Киев супрацовник Инбелкульту товарищ Даугяла. У рукописных отделениях архивов, библиотек и музеев этих городов товарищ Даугяла знайшел цікавые материалы, вельми каштовные для истории Беларуси. У Киеве у Центральном архиве старожитных актов захованы справы былого менского генерала губернаторства, якія адносяцца да канца 18-го стагоддзя, а таксама розныя акты, якія датычацца Мазырщыны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годзе піша: «У момент абурэння з прычыны нязгодлівасці ксяндзоў беларусаў займацца апалячваннем свайго народу, пасол Заморскі зусім не ў спадзеўкі публічна прызнаў, што Віленшчына зусім няпэўная з боку сваёй афіцыяльна абвешчанай польскасці, і праца ксяндзоў беларусаў у кірунку нацыянальнага прабуджэння беларусаў-каталікоў можа разбіць усе захватніцкія планы польскіх нацыяналістаў як свет так и у сутанах.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Калосі» у 1939 годзе звертае увагу на беларусаў у Аргентыне. Беларусы заарганізаваны ў беларускім таварыстве культура ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрес наладзілі беларускі спектакль. Пры таварыстве культуры існуе хор. Таварыства налічвае каля 180 сябраў.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: ёсць.
1: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
0: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказу, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
1: Якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
0: Раз на месяц дзесьці адбываецца якісь выезд вось з гэтай кнігай ва Вроцлаве, будзем у жніўня. Гэта пакуль тое, што я ведаю. І яшчэ зараз вось ідуць перамовы, неяк удакладняем нейкія даты і месцы ў Польшчы.
2: Гэтая кніга Антона Беляева стала для аўтара спосабам асэнсаваць перажытае і адначасова падарункам чытачу, які хоча зразумець Беларусь не па загалоўках навінаў, а праз сумленны чалавечы досвед.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: На міжнародным варшавском кірмаші сёлета собралось больш за 600 выдавецтваў і удзельнікаў з 33 краін. Сярод кніг, якія прадстаўлялі на кірмашы, была і турэмная літаратура. З рэдактаркай выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура» Аленай Лапцёнак паразмаўлялі і пра гэтую кніжную серыю, і пра яе аднаўленне.
2: Творчасць, зноў-такі, дакументальную і творчасць публіцыстычна-мастацку. Таму што дзённік, ён не зусім з'яўляецца мастацкай літаратуры, ён больш такі публіцыстычны, гэта мемуарны жанр. І з пункту гледжання ўвогуле развіцця гэтай літаратуры, я маю на увазі як праекта, мне падаецца, што на цікава не толькі тым людзям, якія думаюць пра палітычных зняволеных, якія ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, а калісьці гэта будзе служыць падмуркам, глебай для напісання, у прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы ўтрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. І я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. И это были люди не политично знямоленные. То есть был обвещен такий конкурс, когда людям пропоновывалось досылать свои мастацкие працы. Было профессийное жюри, яко складалось из мастаков. И после выбирались пераможцы.
3: У яким годе и прикладно, кольки там приняло удел в этом конкурсе?
2: На жаль, я не могу докладно сказать. Это был, может быть, 18-19 год. Колькость дослала прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць всё. А зноў-такі кажу, што гэта закрытая сістэма. І туды немагчыма трапіць. І даследаваць гэтую сістэму на дадзены момант толькі можна ў адным выпадку. Калі ты туды трапляеш з так званым журналісцкім заданнем, то бок непасрэдна ў якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння такіх людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання, і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзедок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
3: Вы займаецеся турэбнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
2: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэбная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін просто такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабарончы цэнтр «Весна», калі стварыў гэтую серу, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серыі, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэтая кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча, у Кіпцерах іх быў, вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот всё, ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
3: «Весна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
2: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтары, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплочваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Паводле Алены Лапцёнак, выхад турэмнай літаратуры будзе павялічвацца, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў, а даследаванні на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі год, а нават дзесяцігоддзі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Василь Супрун родился в 1926 году в вёсцы Глоусевичи Слонимского повета. У 1944 году скончил третий курс Слонимской наставницкой семинарии. С 44 до 47 працавал директором и наставником у школах вёсок Межевичи и Глоусевичи Слонимского района. У травні 46-го разом з сябрамі Міхасем Ракевичем, Міхасем Чигрином, Олександром Гардейком і іншими створив у Слонімі білоруську патріотичну підпольну групу «Чайка». Організація ставила своєю метою боротьбу з гвалтовною колонізацією, русифікацією і вульгаризацією краю, обудження національної свідомості білорусів, оборону місцевих білоруських традицій, культури, мови, історичних святынів. У середине 1947 года подпольная группа была выкрытая. Василь Супрун был арештаваны. Амаль полгода находился в Барановицкой следчей турме «Кривое коло» и «Менской американцы». Военный трибунал войсков МУС Белорусской округи у Менску осудил Василя Супруна на 25 годов позбавления воли и 5 годов поражения в правах с конфискацией маёмости. Покарання отбывал у турмах Барановичаў, Менска, Гародні, Ворши, лагерях Інти і Воркуты. У зняволенні падтрымліваў тайную міжлагерную перапіску з паэткай Ларысай Геніюш. Вызвалены паводле рашэння камісіі Верховнага Савета СССР ад 16 чэрвеня 1956 года са сняццем судзімасці і з дазволам вярнуцца ў Беларусь. У Слонім вернулся у снежні 56-го. Працаваў будаўніком. З 68-го навуковы супрацоўнік Берастійскага абласнога краязнаўчага музея. У 69-м скончыў гістарычны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Памёр у 2007 годзе ў Слоніме. Аўтар 4 зборнікаў паэзіі і кнігі гістарычных даследаванняў «За смугой часу». Зборнік вершаў «Крык» – першая кніга аўтара. Яна выйшла ў 1993 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэта яшчэ адзін беларускі паэтычны зборнік вершаў, напісаны за кратамі. Большасць вершаў, якія змешчаны ў ім, аўтар напісаў за гулагаўскім калючым дротам у 40-х-50-х годах. Кніжка мае цікавую прадмову, напісаную паэтам, прафесарам літаратуразнаўства, земляком Васіля Супруна Алегам Лойкам. Цікава, што Алег Лойка ў прадмове паведамляе, што ягоны паэтычны дэбют адбыўся ў адзін час і ў адным выданні з Васілём Супруном. Але самае цікавае, у якім выданні і ў які час. У 1943 годзе ў Барановіцкай газеце, то бок у час нямецкай акупацыі. Алегу Лойку тады было 12 гадоў, а ягоны верш у Барановіцкую газету даслаў Сергей Новік-Пяюн, тады дырэктар Слонімскага музея, які збіраў вакол сябе цікаўных да паэзіі хлапцоў. Ясна, што не за публікацыі ў Барановіцкай газеце арыштавалі і асудзілі на пазбаўленне волі Васіля Супруна. Хаця маглі і за гэта асудзіць. Але тут прычына была больш важкая і небяспечная для савецкай улады. Васіль Супрун быў сябрам падпольнай моладзевай арганізацыі «Чайка». А гэта ўжо больш сур'ёзна. Такія справы савецкая ўлада выпольвала гарачым жалезам. Гэтаму юнаку выпаў цяжкі пакутны лёс, але ён не зламіўся, пра што сведчыць тое, што юнак не спыніў пісаць вершы нават у самых складаных драматычных сітуацыях зняволення. І самае неверагоднае і гераічнае, што сталася легендай беларускай паэзіі і ўвогуле літаратуры, Васіль Супрун аказаўся ў гулагаўскім лагеры, які суседнічаў з жаночым, а ў ім адбывала пакаранне паэтка Ларыса Геніюш. Яны наладзілі паміж сабой таемную перапіску і дасылалі адзін аднаму вершы. Некаторыя з гэтых вершаў надрукаваны ў першым зборніку Васіля Супруна. А ў 1998 годзе нават выйшаў адмысловы зборнік «Незабыўныя ксівы», які сабраў пад адну вокладку ўсе гэтыя вершы. Часамі бывае несказана цяжка. На сэрцы нібы кошкі шкрабуць. Хоць слова, сяброўка, скажы, калі ласка, хачу тваё сэрца пачуць. І Ларыса Геніюш у адказ пісала для Васілька свой чарговы верш. І гэтая кніга Васіля Супруна не проста зборнік вершаў, і нават не толькі вершы закратаў, а паэтычны дзённік нязломнасці беларускага духу, гістарычны дакумент для нашчадкаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Сьогоднішню пригоду у словах з музикою починаємо з зустрічі з Бонґазіве Мабандла. Гэта резидент Йоганнесбурга, Паўднёвай Афрыкі. Пачынаў з песеннай прыгоды з гітарай і лірыкі на адной з мясцовых відэаўмовы банту. З самага пачатку спалучаў тое, што рытмічнае і глыбока сентыментальнае. Песня, якой слухалі, мае загаловак «Зама», інспіраваная іншай песняй Чарльза Брадлея «Why is it so hard to make it in America?», з якой у якім сэнсе мерыцца здаўня. І дадае, я напісаў пра сваё жыццё і як змагаюся ўсюды, каб дасягнуць свой некі поспех. Як да сёння? Просто трэба змагацца. Захвочваю паслухаць новы альбом Бонґазіве «Дінгумбані». А я сардэчна вітаю ў словах з музыкай для мікрафона Іло Карпюк, а не ў забаве паплыве музыка чарговай афрыканскай госці Фатуматы Д'явары. Гэтая малійская гітарыстка і вакалістка запрашае ў свет новага альбому «Маса», у якім спявае пра сям'ю, міграцыі, надзею, нябачныя раны. Гэта вельмі асабістая падарожжа, у якім Фатумата кіраваная верай ды бацькоўскай традыцыяй. Я адчуваю тут крыху больш поп напрамку, чым у ранейшых працах Фатуматы, але думаю, што гэта цесна павязана з пачуццямі, з унутраным светам, які выбухнуў у вось такім музычным афармленні. Фатумата Д'явара.

ад пустынной гитары до афірмацыі жыцця ў стылі месцамі нават поп. Гэта Фатумата Дьявара сёння, але далей у духу сваёй малійскай традыцыі. Пачатак увогуле звязаны ў нас з афрыканскім кантынентам, затое цяпер паслухаем пост-рокавага гурту са Швецыі. Вельмі лёгка спалучаюць далікатнасць з цяжарам гітарнай музыкі, эмацыйнымі кульмінацыямі, але таксама карціннай музыкай, якая прыводзіць

Дыхай, каб писать. Пиши, каб дыхать, каже Джесси Уэллс. И еще додає, люди створены для того, каб створать. Тому я збираюся створать музыку и постоянно ее выпускать. У молодости, у родным Арканзас, гэта дзядуля перапісывал яму белый альбом ці Pepper's Lonely Hearts Club Band гурту The Beatles. Калі было яму 12 гадоў, назбіраў нарэшце дастаткова грошай, каб купіць сваю гітару з Walmart. Быў і час, калі з публічнай бібліятэкі пазычаў кампакт-дыскі і капяваў іх на сямейны камп'ютар, каб слухаць Боба Дилана, Джоні Мітчел, Джон Баэс ці Вуді Гатрі. Біяграфію гэтага апошняга чытаў, калі ягоны бацька вяртаўся да здароўя пасля сардэчнага прыступу ў бальніцы. І тады вырашыў, што наступнае. Пайшоў у горы, Озарк, паставіў тэлефон на стойцы і запісаў першую песню. Запісы распаўсюдзіліся, пасля запісаліся паўнафарматныя альбомы, і так гэта круціцца, але Джесі Уэллс застаецца сабой.

0: Словы с музыкой.
1: Альбом «Трики», або «Трики», ага. Не ведаю, чи так лепш скланяч, чи просто покинуть «Трики», але я люблю скланяч. Усё ж таки альбом у ліпені. Запрашаю, чакайте, слухайте, открывайте. А на завершэнне сёння 6 хвілінаў мудрасці. Такі мае заголовак песня. Гэта хвіліны, якія напісаў Бартык Ваглеўскі, калі дзе пра словы. Музыку стварыў Пётрык Ваглеўскі, значыцца, браты, якія суствараюць фіш эмады творжыва. Хто тут мудры, хто тупы, хто разумее, хто не разумее, паслухайце і падумайце. З вами была Іло Карпюк. Да хуткай сустрэчы, спадзяюся. Прасты дзень.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Вильні знову обвяшалі паветраную трывогу. У Магілёві на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Сёння ранкам жыхары літоўскай сталіцы атрымалі паведамленні на свае тэлефоны ад узброеных сіл Літвы аб магчымай небяспецы ў паветры. У паведамленні заклікалі захоўваць спакой і знайсці бяспечнае месца. Прычынай трывогі стаў радыёлакацыйны сігнал з прыкметамі, характэрнымі для беспілотных лятацельных апаратаў. У паветра паднімалі знішчальнікі місіі НАТА. Віленскі аэрапорт паведаміў аб спыненні сваёй працы. Трывога доўжылася приблизно полгодины. Як поведомило выдание ЛРТ, тревогу скасовали неузабаве после того, як высветлилося, что на территорию Литвы с боку Беларуси залетел черговый метеозонд с контрабандой. Да информации из Беларуси. У Могилёві на навучально-полявые сборы с нормативами у химичной обороне на 5 дён отправили 14-годовых вучняў 8 классов. Обовязковые 10-дённые навучально-полявые сборы с гэтага года уведены у Беларуси для вучняў 10 классов. Однако у Могилёві постановили гэтым не обмежовываться и отправили на сборы на базе 188-й гвардейской инженерной бригады у вёсцы Пашкова 8-классников Могилёвского областного кадетского училища. Про гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 червеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ўжывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі раманаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. Аб мясцовым культурным жыцці. Мастацкія галерэі не спыняюць сваю дзейнасць на летнія вакацыі. Часам у летні перыяд, наадварот, яны інтэнсіўна працуюць з надзеяй на ўвагу турыстаў і гасцей горада. Вось і ў Беластоцкай галерэі «Маршант» у мінулую пятніцу было вельмі людна і шумна. Там адкрывалася выстава беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч. Яна паказала свае зусім новыя працы.
3: До тых час бардзей моё маларство было фігуратыўна і таго ще трымала. Любіла такі малаваць твары, теж портрэты. Натомість, ну, завжди цягнуло мені до чогось іншого і до відкривання нових світів. І абстракція дуже мені припадла до густу. І в тій хвилі підмітом надал є чоловік, натомість вже зовсім інакше, так? Більше малює інтуїційно, більше то так плине зі мене. Ну, увільбям експериментувати і мисля, що ще хіба не затримам. Така єстем теж особовостьово.
2: Куратором выставы выступила мастацтвазнаўца Іоланта Рагоўская. На адкрыцці яна назвала мастачку «вечным падарожнікам», які адлюстроўвае ў сваіх карцінах неадназначнасць паняцця чалавецтва. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Я б хотел зробить тему сегодняшнего подкасту «Мову». Так, нашу с вами белорусскую мову. Мову, якой мы користаємося в штудённом житті, якою мы спробуем ганориться, якою мы спробуем заховать и отродить. Коли мы слухаем белорусскую мову в публичной просторе, в радио, телевизии, официальных выступах, альбо навод в интернет-проектах, часто возникает отчувание, что она гучить занадто мягко. Часом навод замягко. Нібито человек не просто говорит с аудиторией, а весь час крыху припадає до суразмовцы, нібито розмовляє з неразумним дитёнком. Гэта ураженне не выпадковае, але треба одразу зафіксаваць. Яно не вникає з самой природы беларускай мовы. Яно вынікае з того, в яких умовах, в яких регістрах мы сёння найчастей чуем яе. І тут зникає ключавое питання. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фонетику без культурных проекций, яна не з'являється ні виключно мяккай, ні дитячай. У ёй існує вельмі выразный баланс. Мяккія зычныя «щ», «ж», «ч», «дж», «л». І вельмі моцный корпус твердых гукаў «р», «ж», «ш», «ч», «к», «г» і іншыя. Беларуская мова може гучати як пяшчотно, так і резко, в залежності від контексту і мовленчого регістру. Коли ми візьмемо слово «гром», «жвір», «кров», «шлях», «криш», «життё», ми не почуємо нічого дитячого. Гэта мова, яка натурально включає моцні, жорсткі, енергічні фонетичні структури. Але в сучасному публічному мовленні відбувається перекос. Замість широкого спектру регістрів ми часто чуємо один – змягчений, осторожний, інтонаційно пяшчотний.
2: Одна з ключових фонетичних особливостей білоруської мови – асиміляційна м'якость. Це з'ява, коли м'якость переноситься поміж гуками і створює одиний фонетичний комплекс. Приклади. Сніг, зміна, світ, звір, сміх, пісня, життя. Ведаєте, некоторі з цих слов зробилися узорами гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карикатурна. Напрыклад, звер альбо песня. Бо я досыць часта пішу слова песня, і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мягкага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў, і здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае с. Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення, бо для мяне вельмі істотна падкрэсліць менавіта гэтае слова.
1: Мае улюбёныя такія узоры Асіповічы альбо «Света, ідзі есці». Я, калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «щ», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света, ідзі есці». І Асіповічы.
2: Дык вось, у гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседні зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «щ», і «мяккая «н», і вось гэтае «г» наше, якое ператвараецца ў «х» практычна. І атрымліваецца «снег».
1: Яшчэ мы журкі збіралі. Вот это «збирали», оно створяет у меня в голове такой узор мовления. Бо я его шмат разов чул от носьбитов, которые заховали эту особливость. Але вот тут, находящийся у примысовой эмиграции, я часом уже кепско ориентуюсь, как казать, вот это «Осиповичи». Бо поляки значно более змягчают это «щи», и оно у них звучит амаль как «ши». І размовляючи часто по-польську, я, здається, уже починаю занадто узмацняти гэта у білоруській мові. У гэтых словах м'якость не просто особная риса одного гука. Яна распасюджується на сусідні язичні і формирує особливу пластику мови. Гэта
2: тое з'явішча, якое практычна страчана. І людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць песня альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне, вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна, разумееце? І ўзнікае вось гэтае крыху карикатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое аштурховае не толькі неафітаў, але нават нас саміх, нам самім гэта не падабаецца. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта узор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы, не ў мізагінным сэнсе мужчынскай.
3: Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам.
2: І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру, глыбіні. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі. Проста я мужчына, і мне лягчэй пра гэта расказваць праз сябе, праз сваю ўласную фізіялогію. Але гэта тычыцца ўсіх нас, усіх, хто размаўляе на мове.

У живой беларускай традыцыі маўлення гэта з'ява была вельмі натуральнай і моцна прысутнай, але ў сучасным публічным маўленні яна часта аслабляецца альбо амаль знікае. Замест снег чуецца снег. Песня чуецца песня, песня. Змена, а мы чуем змена. Вось не змена, а змена. Пры гэтым парадокс тым, што інтанацыйна мова спрабуе застацца мяккай, але фанетычна яна становіцца больш раздзеленай, менш беларускай па структуры. У выніку ўзнікае дзіўная камбінацыя: менш сапраўднай фанетычнай мяккасці, больш інтанацыйнай.

сачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову, бачылі і чулі з дзяцінства. Адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўленчы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі.

Асобны пласт – гэта гістарычная роля інтэлігенцыі ў захаванні мовы. Пасля драматычных пераломаў 20-га стагоддзя значная частка натуральнага беларускамоўнага гарадскога і вясковага асяроддзя была разарваная альбо аслабленая. Мова пачала існаваць у асяроддзі, дзе яна патрабавала захавання, культурнага ўзроўню, правільнасці. Гэта, натуральна, прывяло да таго, што маўленне пачало асацыявацца з акуратнасцю, далікатнасцю, кантролем эмоцыяў, адсутнасцю рэзкасці. Так сфармаваўся негалосны стандарт. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты павінен гаварыць прыгожа. А прыгожа поступово почало означать не занадто моцно, не занадто резко, не занадто вулично. Я упэўненный, вы миллион разов чули нечто такое. Я не вельми добро размовляю по-белоруску и не хочу псовать уражение, не хочу заблудживать святое своим недосконалым мовлением. Вот все эти отмазки, яны мают свои крани миновито там, у нас самих. Мы сами, як грамарнацы, створили вот гэтую ситуацию, калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вот гэтая заява, что у беларускай мове няма мата, матернай лаянкі, напэўна, все ж таки, матерная лаянка у беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але все ж таки, у сучаснай беларускай мове ёсць все гэтыя чатыры словы. І нават адно польскае. Все яны прысутнічаюць у розных рэгіёнах, у розных прапорцыях. Але мы мусім карыстацца усім багаццем мовы. І адмоўнымі рысамі, і станоўчымі рысамі, і прыгажосцю яе, і спеўнасцю, і рэзкасцю. Толькі ў гэтым выпадку магчыма намацаць вось гэты баланс і магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў і наогул усіх астатніх патрэбных нам рэчаў. Я шмат разоў браў удзел у праграмах «Мова на нова» і расказваў ім заўсёды. У мяне быў такі стэндап. Уявіце сабе, хлопец, малады хлопец вяртаецца са спаткання з дзяўчынай. Ён ужо апазніўся на апошні аўтобус, таму ён ідзе пешу амаль праз увесь горад. І вось ён ужо прайшоў па галоўнай вуліцы да свайго мікрараёну. І вось ён ужо ўваходзіць у цёмную браму, праходзіць браму. І вось ён ужо практычна ў дома для свайго пад'езду. І вось яму яшчэ прайсці літаральна некалькі крокаў, і тут нечакана ён чуе сіарэту! Сіарэту! І вось кожны з нас памятае гэтую сітуацыю. Ці гіпатэтычна ён уяўляе, як гэта выглядае. І напэўна, кожны з хлопцаў чуў вось гэтую жывёльную, моцную мову. Сіарэту! І вось я раю усім публічным аратарам перад тым, як выйти на сцену, перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей. Вось тут мікрафон. Не трэба прамаўляць гэта ў мікрафон. Трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць сіарэту. А потым ужо шановнае спадарства. І тады, напэўна, ваша мова будзе гучаць крышачку больш моцна, крышачку больш агрэсіўна і крышачку больш дакладна. Трэба ўзгадаць яшчэ адзін пласт захавання нашай мовы. Эміграцыя. Эміграцыйны кантэкст дадаткова ўзмацняе гэты эфект. Калі мова пераходзіць у прастору дыяспары, яна часта робіцца сімвалам, дадатковай каштоўнасцю, прадметам захавання. І тады натуральна ўзнікае асцярожнае маўленне, павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці.

0: Жывая мова – гэта не стыль і не норма вымаўлення. Гэта поўны дыапазон чалавечага голасу. Калісьці, калі да мяне звярнуліся у публічнай гаворцы, а вось я не магу хутка падабраць словы, мне ўвесь час лезуць у галаву расійскія словы. А вось тут, дарэчы, у Польшы досыць часта лезуць польскія словы. На што я тады адказаў? Расійская – гэта просто вельмі развіты дыялект беларускай. Таму, калі вы спакойна ўставіце ў беларускую гаворку расійскае слова, гэта будзе тая ж самая беларуская мова, толькі з яшчэ адным значэннем гэтага слова. Дарэчы, мой любы Слуцк, калі я туды першы раз прыехаў у дзяцінстве, размаўляў выключна па-беларуску. Па-беларуску размаўлялі ўсе. І мясцовыя, і габрэі, і людзі на вуліцах, і інтэлігенцыя. Просто ўсе размаўлялі па-беларуску. Нават калі туды нейкім чынам у мову траплялі расійскія словы, яны гучалі як бы адасоблена і з беларускім акцэнтам. Зараз жа сітуацыя значна горшая. Зараз у Слуцку усе размаўляюць па-расейску. Хтосьці на дасканалай расійскай мове, ну, натуральна, з нашым беларускім вымаўленнем. А хтосьці размаўляе на расійскай мове, але з выразным беларускім вымаўленнем. То бок гучыць гэта як беларуская мова, але ўся лексіка ўжо расійская. І вось гэтую сітуацыю, напэўна, яшчэ можна адкруціць, але трэба прыкласці ўжо досыць сур'ёзныя намаганні. Абавязкова трэба іх прыкласці. Як на сёння выглядае праблема вымаўлення на беларускай мове? Самы цікавы і, магчыма, ключавы момант – гэта не тое, што беларуская мова стала мяккай. Праблема ў тым, што ў масавай свядомасці ў практыцы часта адсутнічае вось гэты нейтральны, дарослы голас беларускай мовы. Тое, што можна назваць звычайны, непадкрэслены, натуральны. Чалавек, які пачынае гаварыць па-беларуску публічна, часта несвядома шукае ўнутраны ўзор і знаходзіць яго там, дзе ён найбольш даступны. У школьных настаўніцах, у радыёдыктарках, у чытанні вершаў, у афіцыйнай культурнай дыкцыі, у эмігранцкіх відэа. І агульная рыса ўсіх гэтых узораў – падвышаная эмацыйная далікатнасць. Я так і чую, як мой сябра прамаўляе да мяне, да свайго сябра, але голасам быццам бы ён звяртаецца да неразумнага дзіцяці.
1: Паслухай, мой маленькі сябра.
0: Я ў гэты момант звычайна перарываю любую ягоную прамову, каб ён перайшоў у нармальны рэгістр. Характэрная з'ява. У некаторых выпадках беларускі публічны голас пачынае ўспрымацца як голас старой бабкі альбо старога дзеда без сілаў, без патэнцыі. Але гэта не пра ўзрост. Гэта пра абмежаванасць узораў. Калі няма шырокага спектру дарослых маўленчых мадэляў, чалавек інтуітыўна выбірае апякунскі голас, настаўніцкі голас, захавальніцкі голас. Гэта не ўзроставая катэгорыя, а роля. І вось у гэтых варунках нават маладыя людзі часта гучаць, нібыта яны захоўваюць мову, а не проста ёй карыстаюцца. Прывяду яшчэ некалькі усімі намі ненавісных прыкладаў, калі хтосьці вядзе з вамі гаворку на вытанчанай беларускай мове, ён нават крыху больш падкрэслена беларускамоўны, але калі справа заходзіць да непрыемных момантаў, даходзіць да абмеркавання нейкіх фінансавых варункаў ці нейкіх фінансавых спрэчак, чалавек нечакана пераходзіць на расійскую, каб не засталося, як ён кажа, незразумеласцяў ці недакладнасцяў. І гэта таксама забівае самую галоўную функцыю мовы, таму што мы мусім дасягнуць дасканаласці і дакладнасці на сваёй мове. У сваім асяроддзі мы мусім сфармуляваць усё менавіта на сваёй мове. На гэтым тле асаблівую ролю адыгрываюць культурныя практыкі, дзе мовы выходзяць з мяжы асцярожнага маўлення. Рок-музыка, вулічная паэзія, рэп, жывы сцэнічны голас – ўсё гэта вяртае мове. Агрэсію, драйв, іронію, моц, сцісласць, энергію. Менавіта ў такіх кантэкстах мова пачынае гучаць не як культурны праект, а як жывая маўленчая сістэма. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісаная, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як ні дзіўна, ён паходзіць не адно з біты беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашу краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзін з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з вось гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сярэту. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось в гэтым.

Усе гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць у адну выснову. Беларуская мова па сваёй прыродзе не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай. Сярэту! Лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача – вярнуць ёй права быць рознай. А я развітуюся з вамі да наступнай сустрэчы ДПБЧ. На зямлі застанецца ад гэтай песні хіба толькі рэха. Радыё Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая. Яноў-Падляшскі. 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Тихановская объявила сбор пропанов для формования парадку дня конференции «Новая Беларусь». Фильм «Дорога на Куропат» и киностудии «Беларусь» фильм признаны экстремистским. Футболисты белорусских «Демсил» выиграли футбольный турнир у Вильни. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская объявила сбор пропанов для формования парадку дня пятой конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвящена обмеркованию змен, которые отбылись за опошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места демократичных сил белорусов и Беларуси у этих процессах. Про это Светлана Тихановская заявила у своем телеграм-канале. Она пропоновала белорусам до 15 червня заполнить специальную форму, у якой выказать меркование об тем, какие питания и темы варто обмерковать на конференции, каб допомогши сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет у Варшаве 8-9 жнивня 2026 года. Лукашенковские влады признали экстремистским фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусь фильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссером фильма был Михаил Ждановский. Сценарий он написал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Пазняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жаурки Беларуси», «Успамины про Миколая Равенского» Михаил Ждановский отримал Державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным сведчением злочинства у большевицкого режима супроть белорусского и соседних народов. До інших тем. Команда «Демократичной Беларуси» сегодня заняла первое место у международном доброчинном футбольном турнире «Амбассадорс Кап 2026» у литовской столицы. Другое – у команды офиса президента Литвы, у якой гулял и сам Гитанас Науседа. Третье место взяли удельники из Германии, поведомляя Белсат. Турнир объединял представников разных краин, амбассад, бизнесу и громадских организаций, политиков. Его головная мета – поддержка детей и развития спортивных магчимостей для тех, кому это особливо потребно. На шляху до перемоги белорусская команда сгуляла с командой британской амбассады, а так само с командами Тайваню, Испании и Индии. Финальная частка турниру супроть команды президента Литвы завершилась серией пенальти. Белорусская дружина удельничала у спаборництве у третий раз, але ранее не займала никаких местов. У Варшаве сегодня протягивается международный фестиваль Out Loud, который начался вчера, 12 червня. Серед выступовцев гурты B2, Машина времени, Аквариум, Noise MC, Дай дорогу, Джей Морс и другие. Так само працуют и пляцовки, арт-кермаш, фудзона, графичные и интерактивные локации и другие. На подеи ладится и лекционная простора. Ее выступовца, музычный журналист из Одессы Борис Барабанов, поделился уражениями от своего панели.
3: Я не вважав, що хтось може взагалі прийти, тому що, по-перше, такі розмовні формати не можуть бути ніякою конкуренцією з музикантами. Тим більше, коли грає така легенда, як Борис Гребенщиков, це складно собі уявити, що хтось буде тебе слухати. Але тут їжа продається, тому люди прийшли. Не тільки, мабуть, хтось прийшов, кому це цікаво.
2: До речі, до виступу Борису під час події долучилися і інші музики. Больш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже похмурно с прояснениями. Махчимы дождь. Температура поветра плюс 16, плюс 18. Ветер полднево-заходний до 8 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Музыка, як ваше життя. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Витя господарства, усі, хто нахвалює білоруського радіорація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў і іх ініціативы. Так ось тепер у Варшаві дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і театральной гульни. Як это все працуе, сегодня размовляем с кіраўнічкай об'яднання Дар'ей Новік. Скажи, калі ласка, як з'явілася ідея открыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо давно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мене было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнага.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіце і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета. Кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапевтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапевтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгоды. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей, калі не, мы просто слухаем, то так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мені няма праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіоналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад. Вось акадэмічным вакалам яны займаліся, ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал, і ніякага іншага няма. Хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, наставніка.

0: зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе. Гэта народний спєва, гэта класичний, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепощаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі, рыбалка, ну, ўсё-такі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, так далей.
1: Зараз, мне здаецца, таких людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і у іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: Песня. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: На якой белорусской композиции лепш за ўсё у домашних умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
4: О, Боже мой. На белорусской композиции?
3: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
4: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман яра мне які заспяваць. Туман яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
3: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
4: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
3: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
4: Вельмі часта, я вам скажу. Вельмі часта кожны там трэці спявае штосьці беларускае. Украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не могу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
3: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
4: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Это ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні часта. Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае то што? У групах то мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
3: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
4: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, у іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Некий момент я просто пришла такой, напишите 4 строчки, напишите, 10 хвилин вам даю, напишите 4 строчки, и написали. И я села за фано, начала что-то себе подбирать, и говорю, а зараз вось поспеваю, поспробую эти строчки на музыку положить. И они, конечно, с такими вачыма все это робили, але за годину мы тогда написали 10 песен.
3: Про что, звычайно, эти песни?
4: Про все, про кохание. Больше всего, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
3: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
4: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: часткай байтэатра. Скажыка, на ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час і часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Петровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу? Не, ну мы, конечно, все разом, але все-таки школа не мае дачынення да байтэатра. Школа – это школа, байтэатр – это байтэатр, школа – это спулка, байтэатр – это фонд. Я сотрудничаю с байтэатром, я веду нават сторонку в Инстаграме, з'являюся СММ-менеджером театру и СММ-менеджером школы себе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок, байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу сваліваць.

0: Ці займаюся у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно ёсць політв'язня. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колісті затриманы, ці сядзелі ў турме, за кратами ёсць. Шмат хто піша. Мне нават пісала палітвязанка сама, якая групу стварыла. Мне вельмі падабаецца тое, што яна робіць, і падзіся, можа, калісьці яна да мяне патрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць заняткі ў школе на палітвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх первоступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да занятка.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі, быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што, выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час увогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б увогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-ткі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-ткі сказаць штосьці са сцэны. Это наш выпадок. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдепресанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбом праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'яй Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

0: Калі чэрвень і сонца, то зразумела і думкі пра канікулы, якія ўжо неўзабаве пачынаюцца. Але не для ўсіх. І таму мы застаемся ў горадзе, і то ў горадзе 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. На старонках часопіса «Прайдзі швет» знайшоў я выбраную Віктарам Жыбулам гарадскую паэзію 1920-1940-х гадоў. І на сустрэчу з ёю сёння вас запрашаю.
1: Андрэй Александровіч, вуліца. Сягоння я кінуў вокам вуліцы вірлівае жыццё. А камення бруку твердым крокам я іду, уздымаю пыл высока, топчучы мяшчанскае смерцё. Вуліца. Ой, спавіла мяне ты сваім гоманам, аголеным глухім. Квіта. Больш не буду звонкаю манетай песні разліваць па кафе піўным. Хай дурэюць, хай сваволяць, для валацугі тротуар папас. Я здзівіўся, як ніколі, я здзівіўся ў першы раз. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна. А гурды вечар ківаецца электросветам. Я он выпіў троху, вабіць выпіць нас. Кіно, тэатр і звошчык, прастытутка, гарадскуга шуму, неўгамонны чад. Віну, азарт палошчыць, і тут як тутка піўная, лятні сад. У лятнім садзе шклянкамі гручэлі, як бы спраста, браткі, не наш народ. А на эстрадзе, на віліанчэлі, мастак абнашываў фокстрот. І тут падросткі, спрытныя дзяўчаткі, кветкі ім падносяць, тюльпаны, розы, ландыш. І проста, сінь іх вачанятак калосіць ненавісць ад непманскае банды. Ну, чаму ж тут вечар? Добры, цёплы вечар, лёгкі вецер, слаўны. Ну, чаго ж? Толькі мне тут, чалавеча, мне не быць у гэтым свеце. Гэты гуман, эх, забаўны, у грудзі б'е, як фінскі нож. Па завулку, без прытулку, валацуга і слебезую. Сэрца туга зашнурую, і спаўе ў задуменні, мае думкі лятуценні. Всё ж, люблю, а хто не любіць вуліцу раўніну, ідучы зноў у клуб. У клубе акцябрыны, радасць хвалямі крынічыць, радасць тут, о, не ў гасцёх. Толькі тут, у сям'і фабрычнай, тут сапраўднае жыццё.
2: Эй, хлопцы, не сядзім, ава.

0: Калі затопім ся ў хуткай жыцця, некжа часта забываем, што побач нас ад вякоў праходзяць працэсы, якія паўплываюць на нас, хаця не звяртаем на іх увагі. Бо і так прыйдзе такі час, калі зразумеем, што не найважнейшыя мы на тым свеце. І толькі ад нас залежыць, ці будзем умець з тым жыць, ці будзем дабівацца далей таго, каб хтосьці нас заўважыў, дацаніў, як ката пагладзіў па хрыбету. І тут асабліва вялікія гарады адыгрываюць сваю важную ролю, асабліва ў адносінах да тых, якім даспадобы прайсці праз жыццё незаўважаным са спакойнай галавой і душою. Бо намнога лягчэй затапіцца сярод звыш павярхоўніка, чым пустаты адкрытага краявіду.
1: Наталля Арсенева, «Места». Над местом у полыми белым железное рэха стоит, и тягне бяскунца да дела тягуча п'явучую нить. Мы топчам рытмічна и гулка асфальты нас гоніць паспех. Пад нами каменне завулкаў зігзагамі значыць свой бег. Над нами бетона штодзённасць і шэрасць панурая сцен, над нами нябёсаў зялёнасць парэзалі сеткі антэн. Мы слухаем воўчыя песні, сірэнаў і гоманы крам, дзе скрузь запаляе цічазне здзічэлая чырвань рэклам. Мы дыхаем гуркай бензінай, муроў абмінаем рады, де імкнём на ўздагон і гадзінам, і дням. Невядома куды бяжым. І ў смазе пякучай, што гоніць цікаўных нас жыць. Не бачым, што ніткай бліскучай вясна ў паветры дрыжыць. Не бачым, што гнуткія лозы ўжо срэбны размотваюць пух. То дзесь па-за нашаю прозай праўдзівая радасць і

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Пакистан анансаваў магчымае падпісанне пагаднення паміж ЗША і Іранам. Расійскі апазіцыйны палітык Ілья Яшын заснаваў партыю ў эміграцыі. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль «Out Loud». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Прэм'ер-міністр Пакістана Шахбаз Шарыф сёння заявіў, што мірнае пагадненне паміж ЗША і Іранам могуць падпісаць ужо ў наступныя 24 гадзіны. Паводле яго, дакумент плануюць аформіць у электронным фармаце, пасля чаго пачнуцца тэхнічныя перамовы. Шарыф назваў будучае пагадненне гістарычным і выказаў падзяку Вашынгтону, Тэгерану і краінам рэгіёна за падтрымку перамоўнага процесу. Раней агентство Рейтер поведомляло, что подписание документа может отбыться 14 червеня у Женеве. У Львове рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза беларуска спільнота Украіны Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігорам Пітковай.
3: Мы уже с историком давно сябруем. Ён приходил до нас на наши імпрэзы и у музей наведывал наши выставки. Ведае, уже пачаў збіраць информацию про беларускіх героев. Будет еще и QR-коды, на яких можно будет переходить, где будет видео про героев.
2: Аўтар проекта Ігор Пітков, гісторык, даследчык і выкладчык Львоўскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Раней ён ужо выдаў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
3: Пра грузінаў дзета пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыі в кнігу, а от стасоўна сколькі там палякаў, іх там не шмат, я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такі уже книги есть, и шкода, что покуль, что нема такой книги про белорусов.
2: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных, сяброў і пабрацімаў загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. У Берліне з'явілася новая апазіцыйная партыя расійскіх эмігрантаў «Мірныя сілы Расіі», якую падтрымліваюць прыхільнікі Іллі Яшына. Як піша Euronews, рух заявляе пра сваю мэту сфарміраваць мірную будучыню Расіі і выступае супраць палітыкі прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, нягледзячы на высокі ўзровень яго падтрымкі ўнутры краіны. Сябры партыі зацвердзілі кіраўніцтва і прадставілі праграму. Аднак эксперты адзначаюць, што расійская апазіцыя ў выгнанні застаецца раздробленай. Палітолагі лічаць, што адсутнасць адзінага лідара і структуры значна зніжае яе ўплыў ўнутры Расіі, а спробы стварыць урад у выгнанні пакуль не кансалідавалі людзей вакол адной фігуры. Музычныя навіны. У Варшаве сёння, 13 чэрвеня, працягваецца міжнародны фестываль «Out Loud». Учора на падзеі выступілі гурты «Дай дарогу», «Акварыум», «Машына времени» і іншыя. Сёння гасцей чакаюць сеты калектываў «Би-2», «Джей Морс», «П-фільмы» і іншыя. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, што цяпер адбываецца на івэнце?
4: Вітаю. Так, насамрэч, зараз ужо другі дзень фестывалю «Out Loud» адбываецца. І што адметна, што сёння нашмат больш людзей далучылася менавіта з дзецьмі, хаця і ўчора маладое пакаленне таксама прысутнічала. Ужо працуюць галоўная сцэна, сцэна з лекцыямі, можна пагуляць у тэніс і не толькі. Да ўсяго іншага немала аматараў і дачакацца сённяшніх, вось я чула, як людзі размаўляюць тут, пра чаканне гурта «Би-2», «Джей Морс» і вельмі прыемна, што таксама адметныя беларускія калектывы такім чынам далучаюцца да такой вялікай міжнароднай падзеі. Марына Савіцкая з фестывалю «Out Loud» з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына, а я нагадваю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помеже пахмурно. Дождь. Температура по ветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам, месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Ой, не подумала, кто радио рацию до рудаков завитая, но...
6: Вторая дорога, брук. Тут чистютко было, травы навіть не было. Кедись, помню так, в весне, ну, там было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50. Ну, бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, овечки годували. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-4 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да ще вони і на Білисток.
5: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не прийде, не відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш? Приїжджають і по дворах замикаючи, і все. Завжди ті чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
7: На своїй землі.
5: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
7: Тільки година, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
8: Прихожа у вас тут?
7: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тому що все намагаються.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай перлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плод бароніць і перад чым, не зразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Нягледзячы на тое, што навальніца коціцца тут недалёка ад нас, не маўчыць наш тэлефон. Вельмі нам прыемна. Сардэчна вітаем спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Алло, добры вечар. Хачу вы паздравіць сваю маму Дашу. Хачу вы паздравіць свайго тата Мірка. Хачу вы паздравіць сваю сестру Магду. І песню хачу бы айчы такім стаіць.
0: Абавязкова прагучыць. А гэта ўсе віншаванні і прывітанні, так?
1: Так.
0: Добра, дзякуем. Заставайцеся з намі.
2: Заўтра дзень народзінаў будзе адзначаць Марыуш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды жадаем табе ўсяго найлепшага, шмат здароўя, удвагі да здзяйснення мараў, сілы, каб пераадолець цяжкасці і людзей, якія заўсёды будуць з табой. Гэтыя пажаданні шлюць сястра Юля і швагер Мірык.
0: 6 червня свае першыя ўгодкі шлюбу святкавалі Марцін і Эдыта з Гародчына. Любіце і кахайце адно аднога сямейнага шчасця ды узаемапаразумення вам, моцнага здароўя і згоды на многія леты, напісала Марыся Трэска. А вось заўтра свае 42-е ўгодкі шлюбу будуць адзначаць Ліля і Міхал Скепкі з Гайнаўкі. Мноства найсардэчнейшых пажаданняў добрага здароўя, сямейнага шчасця, на далейшыя многія леты супольнага жыцця, спакою, вытрымкі, сіл і здзяйснення ўсіх мараў перадае суседка Марыся Трэска.
2: 11 червня дзень народзінаў адзначала наша каханая мама і бабуля Гражына Нестарук з Гайнаўкі. З гэтай нагоды, мая дарагая, самая любімая мама, дзякуй табе за тое, што ты мая самая нязменная любоў і абдымкі, якія я заўсёды знаходжу на вату самыя цяжкія дні. Жадаю табе моцнага здароўя, душэўнага спакою і бясконцага шчасця. Няхай кожны твой дзень будзе сагрэты увагай і клопатам. Пажаданні шлядачка Эваліна з мужам Пятром, а таксама дзяцьмі Марцянам і Натанелям. І просіць песню «Галубая ноч».
0: Мы шукаем песню «Галубая ноч», а слухаем пакуль што песню «Ой, чый то кінь стоіць». І, дарэчы, яна будзе ў такой аранжыроўцы, што можна пад яе і паскакаць.

0: Такі адчайний головний герой гэтай песні, я думаю, бо ён якці не памятае, што прагрэс не стаіць на месцы, і што сучасная піла можа распіліць не толькі дуб, але і залатога, калі што. А такое жыццё, ведаеце, кажуць, што жонка ператвараецца ў пілу, калі ёсць каго піліць за штосьці. Ну, а я думаю, што чамусьці наш телефон маўчыць, можа мы прачытаем пакуль што.
1: Прачытаем пажаданні, якія прыплылі да нас у наш чат Teams. Напісаў нам Сцяпан Бяроза, які перадае найлепшыя сардэчныя пажаданні здароўя ды ўсяго добрага свайму сябру з Ваўкавыска ў Беларусі, які праз некалькі гадоў, прабываўшы ў Польшчы, у яго пражываў. Калісьці я яму да пажадання заўсёды прапанаваў песню «Тры чарапахі», але сёння падумаў, што няхай сабе прыпомніць, як на свае вочы бачыў, як тут сядзіць голуб на бярозе. Так хай і прагучыць яму світанак. Да пажадання удалучаецца Марыся, а таксама Эльвіра з Бартком. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
0: Ну што ж, песня «Сядзіць голуб» у выкананні світанка.

0: Шарховое телефонование маем с Тростянки на связи с подарком Николай. Сердечно.
1: Please wait. Your call will be continued in a moment.
0: Znowu ktoś u nas uwieził z telefonami. Nagadajmy w 85-654-51-51. Nabierajcie, telefonujcie. Ёсць магчымасць, каб да нас датэлефанавацца.
2: Ну, а мы пакуль што чытаем. А не, вось жа, ёсць нейкі телефон. Добры вечар.
3: Добры вечар.
2: Падар Мікалай.
3: Так.
2: Цешымся, што ўдалося яшчэ раз да нас дазваніцца. І вам слова.
3: Хочу перадаць найлепшы жыццяне для пані Яні. Дуже здоров'я, шчасця для цурки, Дюстинки, для Магди, для мужика и для Марчинка. Дуже здоров'я, найлепші здоров'я. І всього найліпше. Дякую. І пісню ту замовив.
2: Так, обов'язково вона прогучить, але ми ще трошку почитаємо. З нагоди 15-х угодкаў шлюбу Эвы і Пётрка Януцікаў найсердечнейшыя пажаданні, многа шчасця, здароўя, кахання, багацця, здзяйснення мараў і толькі сонечных дзён у жыцці перадаюць ім усе родныя.
0: 16 червня імяніны будзе адзначаць Алінка Варашыла. З гэтай нагоды мноства сардэчных пажаданняў, моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення мараў, сонечных дзён, пацехі ад сыноў і мужа, каханай дачушцы і сястры, дасылаюць мама Зіна і сёстры са сваімі сем'ямі. Абдымаем і цалуем.
2: А для ўсіх нашых слухачоў спявае гурт «Лідар, нясе галя воду».

0: Ось я зауважила, што найчасцей так бывае, што не тэлефануюць нам слухачы, калі такая песня, ну, просто агульна вядомая. Пэўна, усе спяваюць і усе забываюцца патэлефанаваць. Ну, мы вам нагадваем, можаце акурат цяпер, бо тэлефон наш вольны, а мы пакуль што пачытаем.
1: 11 чэрвеня дзень народзінаў будзе адзначаць Міраслаў Казлоўскі. З гэтай нагоды мноства гарачых пажаданняў, добрага здароўя, жыццёвых поспехаў і шчасця даслаюць кахаючыя дзеці Марюш з Асі, Магда з Блажэем, маленькая ўнучка Вікторія і жонка Ірэна. Абдымаем і цалуем.
0: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння Міраславу Сахарчуку з Беластока дасылае сястра з чаром Хісын Вальдык сям'ёй. Жадаем шчасця, здароўя і доўгіх гадоў жыцця і просім песню «Ой, закувала зязюля» гурта «Ас». Ну і вось, калі ласка.

0: І апошняе тэлефанаванне ў гэтай гадзіне падляцкага канцэрту па жаданняў маем з Гайнаўкі на сувязі з падарыня Люба. Добры вечар, слухаем вас.
1: Добры вечар.
2: Вам слова, калі ласка. Слухаем вас.
1: Добрый вечер. Я звоню с Гайновки, хочу поздравить паню Алину Мороз с улицы Гурной в Гайновце, с нагоды именин. Жадаю счастья, здоровья и как все мары исполнились. И поздравляю сыночков и мужа, и всего доброго жадаю. И вас поздравляю, Радио Рация, и дякую.
0: А мы дякуем за телефонование и привитание у Гайновку.
2: Самыя сардэчныя. І абавязкова і песня прагучыць, якую прасіла спадарыня Люба, але яшчэ вось такое віншаванне ад Улі Шчаромхі. Перадаю прывітанні рэдакцыі Радыё Рацыя ўсім слухачам, а таксама майму дзядзьку Уладку, каторы заўтра будзе адзначаць свой дзень нараджэння, маёй маме Івоне, тату Пётрку, бабулі Марысі, іншай бабулі Марысі, дзядулю Янку, дзядулю Базылю, хроснай Ані, цёці Крысі, цёці Элі, цёці Госі, дядьку Павлу, каханым, чекайте, дядьку Павлу, каханым кузынкам Зосі, нешта яшчэ пропустила, хворай Ані, вось, Гані, Юлі, Ізі, а таксама прывітанне Антку, Шымону і Томку. Усіх абдымаю, цалую і сардэчна жадаю здароўя і шчасця. Мы далучаемся да ўсіх вашых цёплых слоў, правда?
0: Натуральна, што далучаемся, яшчэ ёсць пажаданні, якія прыйшлі на наш электронны адрас. Пастраўляю свайго сыночка і хара сваіх бацькоў Міраіду і Валянціна Садоўскіх, сваю сям'ю, спадарыню Валянціну Шчаромхі, спадара Давіда з Васількава, спадара Андрэя з Плёсак, спадара Дам'яна з Седлец, спадара Даніля з Заблудава, і вас вядучых Радыё Рацыя, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжой. І прашу песню «Цяче вода» калектыву «Триада» з Беластока. Гэтыя прывітанні перасылае Эльвірка з Макаўкі.
2: Мы слухаем песню «Ехаў казак» і паглядзім, што яшчэ з нашай чаргі змесціцца ў гэтай гадзіне.

0: Сардэчна вітаем з падарынню Зінаіду з Гайнаўкі. Вам слова, добры вечар.
1: Добрый вечер. Я хотела бы изложить для своего мужа 17-го, будем его родины, 63 лет скончить. Дуже здоровья, всего наилепшего, счастья от жонки, от детей, от внуков. Спасибо.
2: Коротка з міста у нас, щира, дякуємо за телефонуванні.
0: Але не чекана, бо найчастіше у нас так з міста у неї коротка мужчини віншують, правда?
2: Это правда. 18 червня свой день народзення будзе адзначаць Ірына Казлоўская з Беластоку. Дарагая сястрычка, жадаем табе мноства шчасця, здароўя, удачы, радасці ад жыцця. Каб цябе акружалі добрыя людзі, здзейснення ўсіх мараў, паціхі ад мужа, ад дзяцей і маленькай унучкі, ды ўсяго найлепшага сястра Галя з сям'ёй. І тутай можа ёсць таму, што ў нас сёння большасць лірычных песняў, ёсць просьба об скучную песню «Зорки».
0: Вось акурат такая песня у нас ўжо стаіць у чарзе, спадзяюся хуценька прагучыць. А пакуль што яшчэ прывітанні Валентине Крушэўскай з нагоды дня яе нараджэння. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя. Разам з букетам чырвоных ружаў дасылаюць Люцына і Анатоль Урублеўскія. Ну, а мы яшчэ песню да гэтага дадамо. Прымакі спяваюць.

0: Нават нашыя падляскія спеваки часамі нам тэлефануюць. Ну, а вы, пэўна, таксама можаце. Спрабуйце, а мы пакуль што пачытаем, правда?
1: Прочитаем пожадания, которые пришли в форме СМС поведомления. Верные слухачцы вашего радио, нашей маме, бабули и прабабули, передаем найсердечнейшие пожадания многих годов здоровья, усяляких поспехов до здесьнения мара, учите с семьями внуки, с семьями до правнуки и просят песню «Червона Калина».
0: 18 червеня свой день нараджэння будзе святкаваць Ірэнка Казлоўская. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, многа усмешак, задавальнення ад мужа, дзяцей і маленькай унучкі. Мама Зіна, сястра Івонка і Алінка з сям'ёй. А песню просяць зоркі. А вось, калі ласка, «Чырвоная каліна» дэнс. Хтосьці нам тэлефануе, а вы можаце танцаваць. Добрый вечер.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У выніку расійскага удара па Славянску і Запорожскай вобласці адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. У Магілёве на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запорожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска скінула на Славянск 3 авіабомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да інфармацыі з Беларусі. У Магілёве на навучальна-палявыя зборы з нарматывамі ў хімічнай абароне на 5 дзён адправілі 14-гадовых вучняў 8-х класаў. Абавязковыя 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы з гэтага года уведзены ў Беларусі для вучняў 10-х класаў. Аднак у Магілёве пастанавілі гэтым не абмяжоўвацца і адправілі на зборы на базе 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады ў вёсцы Пашкава 8-класнікаў Магілёўскага абласнога кадэцкага вучня. Пра гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 чэрвеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ужывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе з дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі раманаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. І аб музычнай падзеі ў сталіцы Польшчы. У варшаўскім фестывалі «Outloud» сёння 13 чэрвеня прымаюць удзел прадстаўнікі розных краін, сярод іх і Беларусь. На івэнце працавала наша журналістка Марына Савіцкая. Яна распавяла, з якімі актыўнасцямі далучыліся беларусы.
3: Насамрэч, ад беларусаў сёння тут на фестывалі «Outloud» шмат актыўнасцяў. Па-першае, гэта кропка з мершам, з вопраткай ад брэнду «Жнівень». Яна настолькі паспяхова тут працуе, што у хлопцаў нават былі сумненні, ці варта ім выходзіць пасля першага дня працы на «Outloud», таму што амаль усё раскупілі наведвальнікі «Open Air». Але тым не менш, сёння яны таксама разам з намі. Таксама працуе і лекторная пляцоўка. Сёння тут адбудзецца выступ Александра Філіпенкі, пісьменніка, аўтара нашумелых «Сланоў». Конечно ж, не обходится и без музычной сцены, где сегодня вельми активно, гучно выступает гурт «Джей Морс». Тому и белорусам сапраўды есть чем ганарыцца. Але я чую, что и по гутарцы, по гаворках, что вельми шмат наведвальников Беларуси, которые приезжают с тягами нашими бел-червоно-белыми и так само створают свое уражение. Марина Савицкая из фестиваля «Outloud» с Варшавы.
2: Так само сярод выступовцев гурты «Би-2», «Машина времени», «Акварюм», «Нойз МС», «Дай дорогу» і іншыя. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помеже пахмурно. Махшимы дожди. Температура по ветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Україну прибув гуманітарний конвой, який благословив Лео XIV. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Папа затвердив обновлений статут Комісії по обороні неповнолітніх. Він був приведений у відповідність з апостольської конституції «Предикате Евангеліум». Новий документ узмацняє роль комісії у просуванні відказності і прозристості у сфері оборони неповнолітніх. Гэта обновлення з'являється часткой більш широких намаганняў святого пасада, скіраваных на тое, каб оборона неповнолітніх была цалкам інтэграваная ў жыццё і структуры касцёла. Фундаментальны прынцып новага статута – гэта падыход, заснаваны на слуханні, ахвяр і пацярпелых. Першыя артыкулы статута вызначаюць прававы статус камісіі як кансультатыўнага органа, які падпарадковваецца непасрэдна святому айцу. Камісія дзейнічае пры дыкастэрыі веравучэння і цесна супрацоўнічае з ёй у тым, што тычыцца абмену інфармацыі, распрацоўкі метадалогій, падрыхтоўкі штогадовай справаздачы і адукацыйных праграм. Ва Україну прибув буйны гуманітарны канвой з медыцынскім абсталяваннем, які перад адпраўкай у Барселоне асабіста благаславіў папа па просьбе манахіні дамініканкі. На украінскую тэрыторыю даставілі 21 аўтамабіль хуткай дапамогі, 2 фургона і 9 іншых транспартных сродкаў, прызначаных для выратавання жыцця і здароўя людзей. Гэтую тэхніку пантыфіка папрасіла благаславіць дамініканка з Аргенціны, сястра Марыя Лусія Карам Падылья, якая ад самага пачатку вайны арганізуе гуманітарную падтрымку тым, хто пакутуе ва Ўкраіне. Манахіня ўжо шмат гадоў нясе служэнне ў Іспаніі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каталіцкія і свецкія выданні шырока асвятляюць гістарычнае падарожжа Льва XIV, звяртаючы асаблівую ўвагу на яго заклікі да абароны мігрантаў. Галоўныя іспанскія газеты ад 12 чэрвеня звярнулі вялікую ўвагу на візіт папы на Канарскія астравы, хоць і засяродзіліся на адкрыцці чэмпіянату свету па футболе ў Мексіцы. Журналісты асабліва вылучылі словы Льва XIV аб міграцыі. Найбуйнейшая іспанская штодзённая газета «Эль Паіс» вынесла ў загаловак фразу: «Папа востра крытыкуе Еўропу за стаўленне да мігрантаў». Гэтае левае выданне падрабязна апісвае паездку, прадстаўляючы пантыфіка як маральнага абаронцу мігрантаў. Газета падкрэслівае, што ён працягвае сацыяльную праграму свайго папярэдніка Францішка і зноў вяртае Канарскія астравы ў цэнтр еўрапейскай увагі. Кансерватыўнае выданне ABC зрабіла большы акцэнт на гістарычным значэнні падзеі, бо гэта быў першы у гісторыі візіт папы на Канарскія астравы. Выданне адзначае, што Леў XIV свядома выбраў гэтыя астравы для завяршэння сваёй паездкі. Гэты крок успрымаецца як даніна павагі 10-годдзям працы касцёльных дабрачынных арганізацый дзеля дапамогі мігрантам. Вядучыя іспанскія выданні сыходзяцца ў тым, што знаходжанне Льва XIV на Канарскіх астравах стала сапраўдным кульмінаційним пунктом його подорожжя. У той час, як Мадрид асоціювався з державним візитом, Барселона з посвяченням головної вежі базиліки Саграда Фамілія, менавіта Канарські острови, вивели на перший план центральну тему його пантифікату, якою з'являється оборона годності чоловіка.
2: Тидень у Беларуси. Завершение научального года у семинарии, процессии Божьего тела, клопот об святарских покликаниях. Огляд наиболее значных подей, которые отбылись в католическом костеле в Беларуси на этом тыдне, подрихтовала белорусская редакция Vatican News. Пропонуем вашей увазе самое важное життя белорусских католиков. У Гродзенской семінарыі з удзелам апостальскага нунцыя прайшло ўрачыстае завяршэнне навучальнага года. У сераду імшу ў семінарыі цэлебраваў арцыбіскуп Іняцыё Чэфалія. Візіт прадстаўніка Святога Айца стаў для супольнасці семінарыі асаблівай нагодай адчуць адзінства з паўсюдным касцёлам і падзякаваць Богу за чарговы год фармацыі. У літургіі ўдзельнічалі біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй, студэнты семінарыі, яе выкладчыкі і супрацоўнікі. У привітальным слове ардынарый заўважыў, што кожнае заканчэнне навучальнага года ў семінарыі становіцца нагодай не толькі падвесці вынікі, але найперш убачыць, як пра штодзённае намаганне чалавека дзейнічае Божая ласка. Еўхарыстычныя працэсіі прайшлі ў гарадах і мястэчках Беларусі. Адна з найбольш масавых адбылася ў чацвер у Гродні. Тут сёлета працэсія праводзілася на заканчэнні святочнай актавы. На чале з біскупам гродзенскім Владзімірам Гуляем вялікая колькасць вернікаў прайшла вуліцамі горада з прыпынкамі ля алтароў. Працэсіі, што стала магчымасцю публічна вызнаць сваю веру, папярэднічала імша ў катэдральным касцёле, якую цэлебраваў біскуп гродзенскі. Біскуп Пінскі заклікаў да клопату аб святарскіх пакліканнях. У сваім звароце да вернікаў дыяцэзіі біскуп Антоній Дзям'янка ўказаў на востры недахоп святароў і папрасіў аб малітве і намаганнях у справе новых пакліканняў да святарства. Паводле іерарха, многія парафіяльныя супольнасці з багатай гісторыяй застаюцца без пастаяннай духоўнай прысутнасці і пастырства. Таксама буйныя мікрараёны вялікіх гарадоў, куды мігруе насельніцтва, застаюцца без належнай духоўнай апекі ў сувязі з недахопам душпастыраў. У сувязі з гэтым біскуп Пінскі заклікаў заахвочваць і падтрымліваць з тых маладых людзей, якія адчуваюць у сваім сэрцы голас паклікання да святарскага служэння, а самім хлопцам пажадаў адвагі. Трывае запіс у пілігрымкі ў Буцлаў. Яны выйдуць у нацыянальны санктуарый з розных куткоў Беларусі. Першае паломніцтва з Мінска вырушыць у дарогу 29 чэрвеня і пройдзе пад дэвізам «Ідзі і адбудуй касцёл мой». Пілігрымка працягнецца 5 дзён, адлегласць, якую пераадолеюць удзельнікі пешкі, складае 125 кіламетраў. Пілігрымку з Мінска арганізуюць ксяндзы хрыстусоўцы, якія нясуць служэнне ў сталічнай парафіі Святога Яна Евангеліста і Святога Максіміліяна Марыя Кольбе. Традыцыйная самая працяглая пілігрымка, якая пройдзе амаль 300 кіламетраў, выйдзе з Баранавічаў. Віцебскі карытас арганізаваў прагулку па дзвіне для людзей з інваліднасцю. У нядзелю дабрачынная каталіцкая місія зладзіла прагулку па рацэ для амаль 60 асоб, сярод якіх былі людзі з інваліднасцю і іх суправаджаючыя. Таксама да мерапрыемства далучыліся наведвальнікі аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў працаздольнага ўзросту пры касцёле Святой Тройцы ў Глыбокім. Падрыхтавана паводле грудненці збівай, пінг дыяцэз збівай, кесулік ньюз збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Езус ставіў за мэту не толькі збавіць людзей, каб запэўніць ім уваход на нябёсы, але таксама адкупіць іх. А гэта значыць арганізаваць годнае жыццё на зямлі. Гэты, так бы мовіць, арганізацыйны працэс павінен быў прайсці паводле чалавечых нормаў у межах сацыяльных структур з захаваннем законаў, якія кіравалі грамадскім жыццём. Але трэба было, каб гэтае грамадства прасякнуў таксама Божы дух, ласка, нябачная прысутнасць Бога. Такое паяднанне чалавечых і боскіх элементаў павінна было здзейсніцца ў касцёле і праз касцёл, якім з'яўляецца супольнасць веруючых людзей, ахрышчаных у імя Святой Тройцы. Касцёл нарадзіўся толькі пасля смерці і ўваскрасення Хрыста, аб'явіўся пасля спаслання Духа Святога. Аднак ядром не эксперыментальнай лабараторыі для касцёла была найперш супольнасць з некалькіх дзесяткаў вучняў і апосталаў Езуса. Под наглядам настаўніка яны павінны былі прэзентаваць розныя метады місійнай дзейнасці і навучыцца супрацоўнічаць у пошуку і накіроўванні людзей. Пазней гэтае ўменне стане неабходным у функцыянаванні касцёла, бо Езус не меў намеру дапамагаць людзям у касцёле ў тым, што чалавечае, а пошук веруючых, абвяшчэнне Евангелія, навучанне і даванне рады са штодзённымі патрэбамі, як духоўнымі, так і матэрыяльнымі, было заданнем для чалавека. Таму Езус мусіў навучыць усяму гэтаму сваіх апосталаў, бо пазней яны пераймуць ад яго клопат пра касцёл. У кожнай супольнасці, арганізацыі, функцыянавання ўсяго грамадства залежыць у значнай меры ад кіраўнікоў, іх кампетэнцыі, уменні, якасць служэння і жыцця уплываюць на форму ў цэлым. Таму так важна было належным чынам навучыць і падрыхтаваць эліту, здольную пазней узяць на сябе кіраўнічыя і службовыя заданні. Роля 12 апосталаў у гэтым працэсе была выключнай. Яны павінны былі стаць сведкамі і гарантамі аўтэнтычнасці веры вузлом, які яднае Хрыста з яго касцёлам. Каб падрыхтавацца да гэтага задання, яны найперш павінны былі зведаць моц, атрыманую ад Езуса, пераканацца асабіста, як дзейнічае яго слова і вера ў яго аўтарытэт. Езус жа, каб забяспечыць іх аргументамі і моцным перакананнем, даў ім ладу чыніць знакі і цуды ў яго імя. Бо нішто так не пераконвае чалавека, як дапамога ў нейкай драматычнай сітуацыі, ў рашэнні праблем, перад якімі чалавек цалкам бяссільны. Пазней касцёл таксама будзе вымушаны змагацца з такімі праблемамі, хоць спосаб іх вырашэння будзе іншым. Толькі вера застанецца той самай, і менавіта моц гэтай веры павінны былі зведаць апосталы, каб яе зведалі і мы. Езусу дастаткова было паглядзець на людзей вакол сябе, каб убачыць, што яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Знясіленыя можна таксама разумець як параненыя, вычарпаныя працай, стомленыя дарогай. Слова «пакінутыя» тут азначае самотныя, адкінутыя, выгнаныя, кінутыя за борт, пазбаўленыя айчыны. Што цікава, дыягназ Езуса ўсцяж актуальны. Ці ж многія з нас не перажываюць вычарпанасць. Нашмат больш небяспечным за фізічнае знясіленне з'яўляецца духоўнае выгаранне, стома, абыякавасць, меланхолія. Айцы пустыні называлі такі стан дэманам апоўдня або апатыі. Авахрай Пантэйскі апісвае ажно 9 ступеняў пагружэння чалавеку абыякавасці і нежаданні жыць. Гэтаму спадарожнічае пачуццё страты сэнсу, стаўленне пад сумнеў свайго жыццёвага шляху, а ў крайніх выпадках адчай. Апатыя часта атакуе ўсярэдзіне жыцця, калі з'яўляюцца першыя выразныя сігналы прымінальнасці, а самотнасць. Колькі сёння пакінутых людзей, сужонкаў, дзяцей, бацькоў, хворых. Мы не хочам быць самотнымі, але не хочам таксама будаваць трывалых сувязяў. Мы зрабілі сабе башка са свабоды. Таму мы самотныя ў сем'ях, супольнасцях, парафіях, у пастырскім служэнні. Цывілізацыя Захаду ўсё больш становіцца культурай без пастыраў. У нас мноства кіраўнікоў і палітыкаў, якія клапоцяцца пра свой імідж, мноства пустых жартаў па тэлебачанні, у нас мноства бацькоў, абароненых перад дзецьмі, сытых духоўнікаў, а работнікаў пастыраў мала, бо нам здаецца альбо мрудны такі выгляд, што яны нам не патрэбныя. Цікава тое, што першым заданнем апостолаў стала выгнанне нячыстых духаў, бо дзе пануе стомленасць і самотнасць, злыя духі лёгка дабіраюцца да чалавека. Часам мы чуем пра людзей, якія ў шаленстве страляюць па іншых, а потым забіваюць саміх сябе. Гэта дзеянне злога, гэта сімптомы не толькі хворай псіхікі, але перш за ўсё хворай душы. Авахрый Пантыйскі пісаў, што трыванне ў апатыі вядзе да пагружэння ў пачуццёвасць, п'янства, у крайніх выпадках да шаленства, агрэсіі і самазабойства. Нам патрэбны хтосьці, хто вырве нас са ступару, хто верне сэнс, а адначасова дасць пачуццё блізкасці і бяспекі. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. Слова «выслаў» з'яўляецца эўфемістычным перакладам, у арыгінале ж гучыць «выгнаў». Гэта менавіта той дзеяслоў, які выкарыстоўвае Езус, калі кажа пра выгнанне злых духаў. Той, хто аднойчы спрабаваў быць пастырам, ведае, што гэта цяжкая праца, яна знясільвае. Кожны пастыр з часам зведвае агіду да авечак або спакусу зрабіць сваю працу больш зручнай. Гэта момант, калі можа атакаваць дэман апоўдня. У такім выпадку спатрэбяцца два выгнання. Выгнанне злога духа з сэрца і выгнанне работніка на жніво, у свет, да іншых, на працу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
3: Радио Рация. Сямятычы.
4: Кобрин.
3: Высокая.
4: Яно Падляшский.
3: 99,2 FM.

Радио Рация. Тут живи Беларусь.

Радио Рация. Тут живе Беларусь.

радио. Рация. Рация.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і ваганні. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.